Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: лості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.

0: Реклама.
1: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ні, я не плачу, мені просто ціни з заправки в око потрапили. Ви бачили, які ціни на пальне?
2: Бачила.
1: Дизель вже майже сотка, 99 там і копійки.
3: От купила собі гібриди і кайфую тепер.
1: О, ну ти чекай, Лін, я також думав, що колись я купив автомобіль, 21-му, і на наступний день уже на гривню здорожчало. І це було тоді 27,50 за бензин. Я такий думаю, ого, 27,50, ви що, за літр?
2: Зараз 95.
1: Я
3: кошмар
1: такий,
3: взагалі.
1: Газ але поки дивись, тримається, але я говорю це, і я коло дульки в кишені тримаю, тому що і ціни, і на газ.
2: Але ж зараз важливо, що будуть намагатися зекономити.
1: Ну так.
2: Зараз десь бадяжений буде бензин, будуть оце потім проблеми.
1: Бензин, дизель, це все. Це я згадую 22-й рік, коли були проблеми з заправками, коли там по 10 літрів. І десь хтось з знайомих мені таку каністру приносить, якусь пластику 10-літрову. Я кажу, це який? Хоч 92-й. Він каже, змішуй по чуть-чуть. Не все лий зразу. Не все. І я один раз як завівся, я думав, воно взлетиться. Але завелось. Тому дуже важливо якість все-таки тримати.
3: Тому пісня.
2: О,
3: не про бензин. Не про бензин, але не такий про страшний звук, якого бояться всі автомобілісти.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. У нас про це є пісня.
3: Я їхала сама в авто, і тут щось трапило.

0: І ну його!
1: Аліна, Аліна, Аліна, Аліна, Аліна. Зберися, дівчинка наша.
0: Автомобілісти так і спілкуються. Що ви хотіли? Мене батя вчив керувати машиною. Я все знаю, як його правильно.
1: Ой, я, ну, дивись, я, як людина, яка користується громадським транспортом, скажу вам одне, що от ви, автомобілісти, ви як ті, хто палить і ті, хто вживає алкоголь. Скільки ціни на це не підіймаються, люди не кидають, не пить, не курить, не їздить на машині.
0: Ну, що ти будеш з ним робити?
2: Але громадський транспорт також, Марино, здорожчий.
1: Ромочка, 30 гривень за метро, це не на 5 тисяч бак заправить.
0: Тук-тук-тук!
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: МРТ, КТ, рентген без черг.
8: Oxford Medical 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Хеппі Ньюс.
2: У селі на Рівенщині, ага, розкажемо, що в селі на Рівенщині, але хочемо сказати ще, що і новини бувають різні. А от сміятись чи плакати, це вже залежить вам від вас.
3: Новини і ведучі теж бувають різні, а в селі на Рівенщині помітили кенгуру, що стрибав по вулиці.
2: Чи переносив в своїй сумці кенгуру знайдений бурштин помпу, поки не ясно.
3: Хорош. Силач із Дніпра зігнув сковорідку менше, ніж за хвилину.
2: Сім'я силача тепер їстиме все варене, бо через рекорд смажити нема на чому.
3: Чого тільки не зроблять мужчини, щоб трошки це менше жінкам було готувати, так?
2: Ага, ага, ага. У селі на Львівщині шукають гроші на будівництво амфітеатру.
3: Спростуй або підтверди, як галичанин. Це стародавня галицька забава, гладіаторські бої.
2: Так.
3: Щоб не відставати від них, повідомили про пошуки місця для будівництва колізею в Трускавці, Ейфелевої вежі в Полтаві та вулиці Червоних Ліхтарів в Козятині. Віталія Кличка внесли в реєстр рекордів України як єдиного мера, що у віці 55 років може підтягнутися 55 разів.
2: В трудовій мера буде так і написано. На посаді мера Києва підтягувався на турніку.
3: Це всі новини на сьогодні.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 13 жовтня, обіцяють синоптики по всій території України погоду переважно хмарну, часом із прояснями. І короткочасні дощі прийдуть тільки у центральних областях на півдні та у Криму. Термометри покажуть від 9 до 11 тепла у західних областях. На півночі від 11 до 14 вище за нуль, плюс 12, плюс 15 у центральних регіонах. На сході від 19 до 21 вище за нуль, на півдні близько 14-17 тепла і у Криму до плюс 19. А у Києві та області погода буде переважно хмарною протягом дня, а термометри максимально в день покажуть до плюс 13.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дивлюсь за вікно, це пасмурна погода, дощ це йде. І є лише три речі, які можуть покращити настрій зараз.
4: Так, давай.
3: Значить, це взяти теплу ковдру, так. Какао з маршмеллоу, подивитися якесь кіно прикольне. Потім друге, це коли тобі раптово написали з бухгалтерії, що приходить незапланована премія.
4: Жодного разу такого не було.
3: Ну і третє, стендап під Рома Мельника.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Сплю сьогодні вночі і відчуваю, що мене тако хтось сильно притискає, тако аж в стіну мене вдавлює. Я придивився, а це криза середнього віку. Мені ще нема 40, але я вже відчуваю, що я вже на тій дорозі, яка стрімко так веде вниз до сивини і каміння в жовчному. І ти не можеш зупинитись, не можеш. І коли саме ти намочиш ноги в тій річці під назву «А от колись було краще», то лише питання часу. І коли наступає криза середнього віку, то чоловіки купляють собі мотоцикл або моноколесо. Це якщо вже дуже життя не цінують. А ті, у кого грошей нема на мотоцикл, починають бігати. От як я щовечора по 7-10 кілометрів пробігаю, а мені навіть не треба перездавати на кращу оцінку. Я просто біжу. Так, в основному від проблем, але біжу. І

0: Кажуть, активний спосіб життя продовжує вік.
1: Угу.
0: Мої друзі по вихідним п'ють пиво. Я по вихідним приймаю участь в забігах.
1: Так.
0: Тепер вгадайте, хто до кого приїздив у лікарню. Я втратив свідомість за 80 метрів до фінішу.
1: Але бачиш, ти похизувався, що в тебе є друзі. Приїжджав до тебе навіть хтось. Це вже в твоєму віці непогане досягнення, Ром.
0: Так, дякую.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. «Хіт ФМ». Реклама. Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту «Sprite» представляє «Урбан Фест» «Радіо Блек Батл». Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму «Радіо Блек Батл». Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер. Твій «Sprite». Зайди в батл. Забирай сцену. «Sprite».
3: Деталі в інста «Радіо Блек».
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від «Хесбургер». 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези «Хесбургер». Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на «Хесбургер.ua».
2: «Хесбургер». Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
2: Реклама.
8: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Я це так дивлюсь за вікно і розумію, боже, ну встигла. Встигла. Шо? Я, певно, вперше за 3 роки побувала вдома в себе на Поліссі восени. Як же там красиво. Осінь така, ще за рахунок того, що було довго тепло, листя ще не опало, а пожовкло прямо на деревах. Ну це просто. Ви бачили колись, як на світанку біжать по полі косулі? 5 штук, ого, одна за одною. А ми клас. З мамою на великах їдемо за грибами.
2: Дивись, Марин, зараз тобі всі будуть заздрити, буде говорити, що класно. Я також тобі заздрив рівно до того моменту, що навіть слухачі, поки мені Марина цілу велику сковороду жарених білих грибів в сметані не скидала. Після цього я такий трішки, не дуже радий. Але...
1: Дивись. Щоб ти не злився, скажу тобі, що вже треба утеплятися, бо вже ти на одній злості не вивезеш. Уже тільки от того, що ти розгарячився, тако ходив, Марина со своїми грибами об'їлася там, щоб вона їх об'їлася.
3: Я просто вже... ніколи навіть не бачив так багато сковорідці зі сметану білих грибів, як на тому фото. Але насправді, дивись, воно вже така погода йде, мерзопакосна.
1: Я тобі більше скажу. В нас прогноз на найближчий тиждень каже нам, що всюди почнеться, поки що на півдні та в Криму зберігається відносне тепло, але вже буквально до середини тижня там теж почне дощити, буде прохолодніше. Тому місцями навіть на заході вже заморозки будуть до мінусової температури на поверхні
2: грунту. У нас вже там 0 було градусів, мама говорила. Я хоч і народився в жовтні, але я отаку осінь я не люблю.
1: Чого?
2: Бо воно якесь, що воно, відірвий викінь.
1: Сіро! Похмуро, неприємно. Що тобі не подобається? Я зараз не це. Це не сарказм, я правда обожнюю таку
2: погоду. Я не люблю таке, я люблю, щоб сонечко було, щоб тепленько було.
1: І ти ходив і нив, як спекотно, і ти спітнів, і все.
2: Марин, ти хочеш якоїсь, може, сварки в ефірі, чи що?
1: Рома, нас з тобою розсудить тільки реп-батл.
2: Давай, тоді на тобі мої аргументи. Поїхали.

0: тобі, ясно?
1: Лови мою відповідь. Ти йдеш по вулиці, в лице лупить дощ, вітер такий, що тормозить навіть Порш. А тобі не сумно, бо ти наче в кліпі, всі навколо як масовка, на тобі софіти.
0: Ей, ой, Марино, знаєш що? Якщо восени ти любиш, щоб дощ із даху, даху стікав, то коли ти миєш руки, залий собі води в рукав. Як тобі така гидота, ага?
1: В мене є мрія одна, щоб геть зникли літо, весна і зима. І тоді всі зможуть полюбити осінь, як і я.
0: Ну, не знаю.
1: Недостатньо переконливо.
0: Воно буде мокнути все в ногах, буде чвакати.
1: О, а як тобі той факт, що нарешті, коли воно оце чвакає все на вулиці, ти йдеш, і в людей оце вираз обличчя відповідає погоді. То було сонячно гарно, а всі все рівно незадоволені
0: ходили. І відволікає ходили. Трошки від усіх.
1: Бачиш, а нам треба відволікти ще від часу.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок»
2: на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я не розумію, кого першого вітати, хепіранку. Кого першого буде вітати? Аліну, що вона вийшла на роботу після тижня лікарняного? Чи Романа Меліка, який родився?
2: Ой, Романе, з ним народження тебе! Дякую.
3: Дякую.
2: А ти думала сама доведеться співати?
3: Так, давай розкажу. У мене сьогодні день народження, і те, що ви мене будете вітати, я ще знав на курілці, бо охоронець стояв кур і каже, що там вас вже чекають. І другий охоронець по дорозі каже, там уже вас чекають. Я йду, і Нікіта з дверей біжить. Знаєте, коли включають світло, і от так мишки розбігаються. Нікіта такий мене побачив і втік, я думаю, ну все.
2: Ми до цього вже... просто був фальстарт, коли я запалила свічки, і Марина така, та він ще не прийшов. І Нікіта, я пішов на шухер, я вам маякну.
1: Ромка, дякую. Ми тебе дякую. Вітаємо. Сьогодні навіть честь твого дня народження, дощ не йде, бачиш?
3: Дуже класно, дуже дякую. Та всім розкажи, що там по погоді. Хай всі знають.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується помітно прохолодна та нестійка погода. На заході та на півночі буде найпрохолодніше, там плюс 9, плюс 14, прогнозують дощі. У центрі на сході, на півдні та в Криму утримується тепліша погода, температура плюс 11, плюс 16, хоча місцями в центрі та на сході також пройдуть опади. У столиці буде хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів покажуть плюс 11, плюс 14.
3: Настя вже прийшла в студію і розповість нам останні новини.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. По Дніпру кабами кілька годин тому ударили окупанти. Інформацію про поранених уточнюють. А ось у Харкові долають наслідки того, що накоїли росіяни своїми бандерулями. Надвечір ударили по житлових будинках у низці районів. Із-під завалів рятувальники витягнули три тіла. Травмованих щонайменше 10. Повітряні ж сили з'ясовують, чому не отримали інформації про балістичну атаку на Київ. Вчора надвечір. 6 ракет виявили безпосередньо під час удару. Далі про оживлення. Світла сьогодні до кінця доби може не бути від 2 до 8 годин. Погодинні графіки відключення електрики вже діють у частині регіонів, а для промисловості та бізнесу – обмеження потужності. Енергетики просять там, де світло з'являється, споживати ощадливо. Причина графіків – удари ворога по наших енергооб'єктах. А ось Дональду Трампу ще треба перевірити інформацію про порушення енергетичного перемир'я між Україною та Росією, яке оголосив минулої неділі. Таке сказав у відповідь нашим журналістам. Про те, що загарбники не дотримуються обіцяного і б'ють по нашій енергогенерації, повідомив президент Володимир Зеленський. Щодо України не відповідає. За даними західних медіа, перемир'я нібито стосується тільки НПЗ. І про вакцини від грипа. Надійти до України повинні у середині жовтня, очікують у нашому Мінохорони здоров'я. Аптеки досі не отримали препарати через затримку виробництва. Щодо самого епідсезону, попри початок, не здужаємо рідко. І наостанок про теніс. Наша ракетка Марта Костюк сьогодні розпочинає виступи на тисячнику у китайському місті Ухань. Одразу із другого кола. Силами поміряється із грецькою суперницею. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
5: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини, все розповіла. Ромка, а тебе вже привітали з днем народження?
2: Настя з новин, да. Чи хто?
1: Так, да, Настя з новин вітала тебе з днем народження?
2: Так, вже в новинах буде окремо вітати. Мама вже привітала, мама продублювала в Телеграм і ще в цьому Фейсбуці. Месенджер, щоб всюди.
1: Так, щоб точно не пропустив.
2: Вітають.
3: Така, чуєш, ти будеш взагалі виставлятися сьогодні? Ні?
1: Бо я так люблю цей день, не треба було обід з собою брати. Да?
3: Ото, я теж не брав. Виставляєшся?
2: Не хотів вам нічого казати, дівчата, але, не знаю. Ну, та щось вже...
3: Ну, ти подумай трошечки, а ми якраз за декілька хвилин привітаємо, то я тому вже коли нап'юся нарешті.
2: Кока-коли.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Просто повірте на слово, Рома Мельник сьогодні такий красивий прийшов, в барбершоп сходив.
3: Такі вісочечки підстриг, таку бородку підрівняв. Ну, прям красивий мачо-мен.
4: Я навіть вчора, це як вам скидав фотографію, то воском мені виривали волосся з вуха.
3: Ну, вже час, знаєш. Ні, ну що, щастя, здоров'я. Многая літа.
2: В Аліни така цікава побічка після контролю. Вона в рандомний момент починає збивати.
4: Ти якісь таблетки з ладаном приймала?
3: Ні, так мене Марина... Ну, скажи, що ти мене навчила цій пісні.
2: Я хотіла... Ти подивись. Це ніяк не пов'язана інформація зараз буде між собою. Я хотіла подивитися, хто з відомих людей з тобою в один день, може, народився чи щось таке. І випадково дізналась, що крім всього, сьогодні ще день невдах.
3: Ой!
4: А воно і не дивно якось.
2: Але це класне свято, бо мета його – навчити людей дивитися на невдачі як на спосіб навчання і можливість для чогось нового, для
4: так
2: чогось більшого.
4: У мене ніколи що... з першого разу нічого й не виходило.
2: Ну, от Стівен Кінг, як тобі? Класний чувак, знаєш?
4: Той, що в
3: боксі. Письменник.
2: Він стільки разів отримував цей відмову в рукописі своєї першої книзі, коли він її відносив видавництво, що він її викинув у смітник. Ну, там, звісно, жінка вмішалася, дістали, і от уже, коли вона відправила, її нарешті взяли, і він зараз всесвітньо відомий. Уолт Дісней.
3: А що з ним?
2: А його теж 300 разів відмовляли від фінансування на його на створення мультфільму.
3: Бачиш, Ром, тобі теж відмовляють від фінансування.
2: Засновник KFC, в нього аж 62 роки вийшло відкритися.
3: Це тому, що він робить надто гострі крильця.
2: Тому...
3: Покарання йому.
2: Тому це прям, не знаю, я думаю, що це навіть класно,
3: Марин,
2: що так співпало.
3: Але ж треба якийсь подарунок. Я довго думала, що подарувати Роману.
2: І що?
3: Ну, завжди Рома дзвонить нашому слухачу, так? Щоб пограти з ним гру. І я так думала, ай, ладно. Сьогодні Рома буде вам дзвонити зі святковим настроєм. Буквально за декілька хвилин ми вже будемо з вами грати в гру, де треба буде відгадувати слова. Ми будемо вам їх згадувати, наживаючи спільнокорневі. Тож, щоб з нами зіграти, треба написати нам фразу.
2: З днем народження, Мельник.
4: А ну, хай буде.
3: З днем народження, Мельник. Пишіть нам на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос.
6: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Oxford Medical 204-40-40.
12: Дати хабар, взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман Святково додзвонився куди?
2: До пані Катерини, бо пані Катерина написала з ним народження і каже, і в неї також день народження. І я думаю, ну це треба, тому пані Катерино, хеппі ранку,
3: хеппі бьоздей.
4: Дякую вам.
2: Пані Клас. Катерина збирається дітей до школи. А що, діти вже привітали вас?
4: Так, вони мене о 6 ранку розбудили і подарили мені квіти, мої улюблені цукерки. І сказали, можна ми підемо далі спати?
3: Ну, це класично. Але, а можливо, якийсь віш-ліст складали? Що собі загадували на день народження, які подарунки?
4: Ну, звісно, щоб русня здохла.
3: О, хорош! Тут у нас співпало.
2: Ми з пані Катериною поза ефіром говорили, питали, чи знаєте ще людей, які 13 жовтня, от виходить, ми вже знайомі. Я, пані Катерина, Вітя Ковальчук, мій одногрупник, і ще Сергій, так, якийсь є ваш знайомий?
4: Так,
2: все, нас четверо, ми тепер будемо вчетвером ходити всі разом гуляти.
1: Клас.
2: Так, ну що, давайте грати з вами в гру в цю святкову в день честь дня народження.
3: Сила чотирьох, я думаю, допоможе.
4: Ой, давай, я стільки разів чула і навіть наперед відгадувала, але я знаю, що сьогодні щось піде добре.
2: Добре. То тоді обирайте, хто вам буде загадувати. Марина, Аліна, чи... О, давайте...
4: Звісно, це Рома.
2: Добре, іменинники мають. Поїхали. Тоді перше. Не торт, а він також такий солодкий, святковий, може бути. Пиріг, правильно. Чорна ягода така на кущі росте. Є червона,
4: смородина.
2: Смородина. Щоб по ній залізти, ну, щоб кудись залізти, треба по ній лізти. Так. Драбина є. Діти ходять в школі, в них перший, другий, третій, хто?
4: Клас.
2: Ні, оцей, 45 хвилин, який йде.
4: Урок.
2: Так, урок. Кістка на голові, мозок там тримає.
4: Лоба.
2: Ну, круглий він такий.
3: На Хеллоуін його ще зображують.
2: На Хеллоуін, так.
4: Череп.
2: Чай п'ємо з чого? Ось горнятку по-іншому, як можна?
4: Так.
2: Чашка. Там багато росте дерев, вовки там живуть у ньому.
4: Ліс.
2: Мити посуд можна... А, ще він боб буває і миють посуд. Чим? Миючи і вона, жовтенька.
4: Губка.
2: Катерина. Чудова гра. Ми вас вітаємо з днем народження. Гарного вам бажаю.
4: Я вам бажаю, що ви найкращого. Ви такі класні, ви так завіряючі, ви в мене завжди пробуджуєте. Завжди заряджаєте.
2: Якби ви знали, як нам важко вставати.
1: У мене відчуття зараз, знаєте, коли вітаєш там маму з днем народження, а вона тобі більше побажала, ніж ти її. З днем народження вас.
3: З днем народження.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
9: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг – від коротких флайтів до системної присутності. Ми – детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TaverMedia.ua в розділі «Кейси».
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City Self Aware. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
7: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.

0: На Хіт FM.
1: Верховна Рада ухвалила новий законопроект. Тут так. Не лякайтесь. Я розумію, що це звучить одразу так, що ми такі: ова, ні, гарний законопроект. Гарантує він право корінних народів України, кримських татар, кримчаків і караїмів та національних меншин навчатися рідними мовами. Про це якраз йдеться в документі. Передбачає право, зокрема, і кримсько-татарських дітей здобувати освіту рідною мовою поряд з українською.
2: Прикольно. Я для себе не так багато... Ну, мені було сумно, що я не так багато знала про Крим, та й загалом мені не вдалося там побувати до окупації, якось не склалися ще. Ну, я і мала була, відносно.
3: На тобі тоді.
2: Але я читала Фаріде, дуже класна книга для тих, хто хоче зрозуміти трошки. Ірен Роздобудько, от саме культуру.
1: А хто полюбляє кримсько-татарську мову слухати і насолоджуватися, я рекомендую нову українську виконавицю, Вамбри її звати. Пісня називається «Базар», в неї там кримсько-татарський приспів кримсько-татарською мовою. І, чесно, я таку насолоду отримала, я сьогодні в машині так навалювала собі.
3: Ну, тоді, Аліно, тобі «мен сенсівенен».
1: Так.
3: Це означає, ти мені подобаєшся. І якщо «ава». Гарна погода.
1: Ну ти поліло.
2: До речі, про гарну погоду.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Я не договорила, до речі, про гарну погоду сьогодні не буде, тому що в Україні очікується помітно прохолодна та нестійка погода. На заході, на півночі буде найпрохолодніше, там плюс 9, плюс 14, прогнозують дощі. У центрі, на сході, на півдні та в Криму утримується найтепліша в нас погода, там температура плюс 11, плюс 16, хоча місцями в центрі та на сході також пройдуть опади. У Києві буде хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів покажуть плюс 11, плюс 14.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну, про те, що сьогодні у Роми день народження ми поговорили. Про те, що сьогодні день невдах ми згадали.
3: Уточнили.
2: Але дещо, Марина, упустили ми, дещо не згадали.
3: Так. Ви,
2: да, сьогодні ще день без бюстгальтера.
3: Ага.
2: Ну, є і медична.
4: Як воно співпало з моїм днем народження?
2: Так, є медична тут історія з тим, щоб дівчата займалися оглядом, ходили вчасно до лікарів і так далі. І також є свобода вибору. Тому що, ну, дівчата, погодьтеся, коли ми без нього, ну, прям хорошо. Ну, прям хорошо.
3: Ну, дивись.
4: А я мовчу,
3: почекай, вибач.
4: Говорити.
3: Аліна, зараз буде дуже недоречне зауваження з приводу того, що як його такого...
2: Що в мене маленькі груди?
3: Та, й воно може і хорошо, бо воно й не треба. А коли треба, щоб хтось підтримував тебе в житті?
2: Я погоджуюсь з тобою, Марин, я звикла до цього.
4: Це моє найкраще день народження. Вони будуть сваритися.
2: Ніхто не буде сваритися, тому що я погоджуюся з Мариною, тому що, ну, є дівчата, яким прям, ну, показано бюстгальтер, і це ок.
3: І тим більше з пишним бюстом, ну, в мене не прям, але все рівно важко бігати.
2: Не переоцінюй себе, Мариночко, не переоцінюй.
3: Якщо треба бігти, то тут обов'язково треба спортивний.
2: Іноді я теж бігаю і відчуваю, буває таке.

0: що відчуваєш задишку.
1: Так, ми мусимо ці бюстгальтери відмінити.
0: Яка ти дурочка.
2: Токсик.
0: Все, пате. Але.
2: Ні, ну дивись, окей. Я б точно відмінила оцю поролонову штуку, бо вона нездорова. Ну, насправді, бюстгальтер має
0: теж захворіла.
2: Да, він має бути анатомічним, він має підходити. А от то, що понавигадують інколи, оце ці поролонові, оці кісточки. Які...
1: Пушапи оці, я знаю, що воно таке обманка.
0: А тут я стану на захист пушапів, тому що в моєму випадку, вибачте.
2: Ні, дивіться, кісточка, яка оця вперлася тобі в ребро. Да. З бюстгальтера. Це ж просто якийсь, ну, це наче ти десь нагрішила в минулому житті.
0: Да, дуже
2: оце
0: боляче.
2: Треба скасувати.
0: Дуже боляче.
1: Ну, так і не тільки з бюстгальтерів щось треба викидати.
2: Що
1: я от як чоловік, ну, мені бюстгальтер все одно, я їх не міряв, не носив, але якщо щось по гардеробу говорити, штани, всі штани, які натирають мені ляшки.
2: О.
1: Скасовуємо, викидаємо так. З гардеробу.
2: А, знаєте, що я ще не зрозуміла? Я не теоретик, я практик цієї історії. Я в чоловіка пів гардероби скасувала, коли ми почали жити разом. Да.
0: Правильно.
2: Я такий, скіні
0: це
2: джинси.
0: Це його шлях до успіху.
1: Ні, ну скіні джинси колись були модні.
0: Ні, я би скасувала, по-перше, колючі светри.
1: О.
0: Тому що, ну правда, не треба того робити. По-друге, колготи 20 ден. На що вони треба? Вони коштують 200 гривень,
1: ну.
0: Рвуться, от тільки ти вдягла, пішла, вони вже
1: і,
0: бачила.
1: І що максимум один раз, не 20 можеш дні
0: да.
1: поносити, так, один.
2: Бачила обманів. Лайфхак в тіктокі, їх треба спочатку прокип'ятить, потім заморозить, потім одягнуть. Коротше, нема на це часу, треба скасовувати його. Річ з гардеробу, яку б ви скасували?
0: Напишіть
2: нам. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите три гарячі клавіші, Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, туди переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші від ми обов'язково зачитаємо.
1: Але мені вже сьогодні 37, тому норкові шапки не чіпайте. Хай будуть.
0: А далі гороскоп.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ.
3: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
7: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть на роботі сьогодні сильно не напрягатися, або іншими словами, намагайтеся розділити сили так, щоб вистачило енергії не лише на роботу, а й на власні потреби.
2: Ну, а підходить.
3: Овен.
2: Овни, у професійній сфері вдалим виявиться рішення, яке спочатку здаватиметься надто простим, але допоможе уникнути зайвої роботи. А кому вона треба?
1: Ні, а оце ж кажуть, да, я не шукаю простих рішень. Так пошукай.
2: Пошукай, вони є.
3: Телець.
4: День може відкрити вам, дівчата і всім тельцям, цікаву подробицю про знайому людину.
1: Так.
4: Та не поспішайте змінювати своє ставлення, проте дозвольте собі побачити ситуацію ширше.
1: Так, а ми змінили про тебе, Рома, своє ставлення, бо сьогодні тобі виповнилось 37, вчора ще було 36, тепер ти інша людина.
4: Не треба до мене як до старого вже відносити.
3: Близнюки.
1: Сьогодні вам може випасти нагода проявити себе там, де важливо швидко знаходити потрібні слова і утримувати увагу аудиторії.
2: О.
1: Ви сьогодні викладачі, просто близнюки.
3: Рак.
2: Рак і на роботі вам може допомогти уважність до деталей, які інші пропускають через поспіх. Головне, не дозволяйте чужій терміновості повністю заповнити ваш день.
3: Лев.
4: Можливо, леве, ви помітите, що навіть у вільний час подумки повертаєтесь до робочих питань, через що не можете повною мірою насолодитись тим, що відбувається. Спробуйте запланувати на день щось винятково для себе.
1: Ну, можливо, для них винятково робота – це теж відпочинок, чого?
4: Може.
3: Діва.
1: Фінансові питання краще вирішувати на основі порівняння умов, а не першого враження від привабливої пропозиції. Діви,
2: ой,
1: сьогодні ніяких фісташок по акції.
3: Терези.
2: Ой, святкові Терези, сьогодні романи. День сприятиме заняттям, що допомагають відновити внутрішню рівновагу.
1: Так.
2: Прогулянці, творчості або спокійному дозвіллю без сторонніх вимог. А чого тут ніде промикнути не написано, я не розумію.
1: А це що, не творчість?
2: Можливо.
1: Роман інколи витворяє.
3: Скорпіон.
4: У вас виникне, скорпіони, можливість побачити результат справи, в яку ви вклали дуже багато часу, але не завжди могли оцінити її практичну користь. А от сьогодні все побачите.
3: Стрілець.
1: Нова робоча атмосфера, розмова з людиною з іншого покоління або навіть новий маршрут, яким ви рідко користуєтесь, здатні сьогодні підкинути вам цікаву думку. Не бійтесь експериментувати, стрільці.
3: Козиріг.
2: Козирожки, у професійній сфері ваша здатність мислити наперед допоможе передбачити труднощі, які інші помітять лише в процесі. Проте залиште виконавцям достатньо свободи для власних рішень. Не треба на себе все це звалять і ходять. Нащо це?
1: А ви потім козиріг затягнете на себе.
2: Да.
3: Водолій.
4: На роботі корисним буде обмін знаннями з людиною, яка спеціалізується на іншій частині процесу. Саме от на перетині різних підходів часто виникають нові рішення.
3: Риби.
1: Риби, а вам вівторок допоможе помітити красу і значення в тому, що інші часто сприймають лише як звичну частку повсякденності. Такі ви уважні.
2: Шукайте сьогодні красу, відпочивайте, нехай день буде вдалим. Це був гороскоп для всіх, 8:50. Хеппі ранку!
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки не є лікарським.

0: і дисципліни.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз реклама. Ви чули щось про картку Розетка? Якщо ні, то зараз розкажу, бо це класно і зручно. Платите нею за одяг, взуття, медичні послуги, каву і отримуєте бонусні гривні за покупки. Платите нею на Розетка, теж отримуєте бонусні гривні за умови програми лояльності.
2: А використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка. Наприклад, на зарядну станцію чи новий телефон. Оформити картку можна в застосунку або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua.
3: А тепер юридична інформація. Імітент карти АТ Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на юнексбанк.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Ізюм на Харківщині сьогодні зранку атакували росіяни, поцілили по центральному ринку. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. У Харкові триває пошукова операція на місці прильотів бандеролей. З десяток ворог запустив учора по житлових будинках. Один із під'їздів склався повністю. На тепер відомо про 3 загиблих і 11 поранених. Бив ворог і по Львівщині. А ось у Києві вирішили, чи працюватимуть школи під час відключення електрики та відсутності води у кранах. У столичній адміністрації кажуть, якщо навчальний заклад не буде готовий до такого розвитку подій, відправить дітей на дистанційку. Проте, якщо можливості дозволятимуть, навчальні заклади працюватимуть в очному форматі. Далі про погоду. Остаточно зіпсувалася, хоча про сильну холоднечу ще не йдеться. Температура повітря опустилася у більшості регіонів 9-15 тепла. А ось на сході та півдні до 21. Задощило, а кермувальникам та перехожим слід зважати на туман. Минулої ночі у західних регіонах підморозило на ґрунті. Легкі заморозки синоптики прогнозують і прийдешньої ночі. І про підтримку. Наші воїни зможуть стати на квартирний облік за місцем служби. Уряд скерував до парламенту проєкт закону. Офіційне місце проживання значення при цьому не матиме. Поки ж зареєструватися за адресою військової частини оборонці не можуть. І наостанок. Близько півсотні гарбузових фотозон на одному фестивалі. Таким рекордом можуть похвалитися у селі Мамаївці біля Чернівців. Облаштували будиночки, картини, піраміди та арку. До речі, гарбузові локації можна навідати і нині. Виставка працюватиме до 1 листопада. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо, Насті, за новини. Що ви тут? Ви не дякуєте? Чи?
9: Ми дякуємо. Я думала, ти розповіси, як ти любиш лати на гарбузовому, там, гарбузове лати.
8: Я зараз хожу, дивлюсь, так, купу всяких багато також цих фотозон.
10: Так, Настя розповідала про виставку фотозони з гарбузами, а я дома поїла кашу з гарбузу. Мені мама наварила.
9: Я ніколи не їла кашу з гарбузу.
10: Молочна каса. Каша. Так, я зразу перетворюсь в дитину, як тільки це згадую. Каша з рисом і з гарбузом. Боже, це дуже смачно.
9: Треба спробувати.
8: Минулого тижня на пік цілий гарбуз купив, запік шматочками, щоб зробити салат з фетою. 3 дні поробив ті салати з фетою, пів гарбуза потім викинув, бо вже ж...
10: А маєш.
8: Нога ж.
10: Ми сьогодні говоримо про гардероб і про річ, яку ви б звідти скасували. Тому що дві причини є. По-перше, Аліна, що сьогодні за день?
9: День без бюстгальтера.
10: А по-друге, вже давно пора було перебрати ваш гардероб.
9: Так, є і, таке.
10: Рома, в тебе з'явився серйозний конкурент.
8: Так.
10: Константин. Тому що на питання, річ з гардеробу, яку б ви скасували, він написав «Посполита».
8: О, дуже гарно.
9: Красиво. Олеся ще написав: «Добрий ранок, коли в дитинстві на теплі колготи одягала гамаші, і колготки сповзали, це був для мене жах. Треба відмінити гамаші».
8: Точно.
10: А що це таке?
8: Гамаші – це такі, як лосіни, тільки там оця така петелька на цьому внизу.
10: У нас це називалося ретузи.
8: Ну, як рейтузи.
9: Прикольно. Хтось каже рейтузи.
8: Ну, типу.
9: Рітузіки. Ви теж там пишіть річ з гардеробу, яку ви скасували. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите 3 гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, обирайте, пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
10: А я нагадую, що сьогодні в Романа Мельника день народження, а це не відміна для того, щоб зробити нам подарунок у вигляді свого стендапа. Буде?
8: Буде, буде. Бо я думаю, що ти вже щось... Так, буде стендап... Що я, куди я бігав і для чого, розкажу за декілька хвилин в стендапі. Чи воно треба, чи не треба.
9: Це після гарбузу і фета.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: До цього, коли ви чули стендап від Романа, який не був так гарно підстрижений, як сьогодні. Вчора він сходив в барбершоп і навіть зробив собі також вуха, да, йому там, ну, все повидьоргували. Як зазвучить стендап сьогодні? Дізнаємося просто зараз.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Йому все повидьоргували. Аліна, я мрію, що ти була та тьотя, яка приїжджала і розказувала ті новини останні. Так, що пробіг, я бігаю вечорами і зрозумів, що залежно від того, де ти бігаєш, до тебе зовсім різне відношення. От зараз поясню, я за своє життя бігав вечорами в селі, де я виріс, в Дніпрі, де навчався, і зараз в Києві, де живу. І всюди бігав і від проблем, і за пивом, але ну, і тренувався. Так от, якщо ти біжиш по Києву, то на тебе майже не звертають увагу, бо тут таких бігунів повно. Ти нікого цим не здивуєш, що ти бігаєш. Єдине місце, де ти можеш здивувати в Києві когось бігом, це якщо ти бігатимеш по Рейтарській, і в руках в тебе буде, не буде матчі на банановому місці. Це дивно буде. Але коли ти бігаєш вечорами десь по не дуже благополучному районі міста, то всі на тебе дивляться не як ти біжиш, а дивляться, чи біжить хтось за тобою. Mm-hmm. Бо не зрозуміло, чи ти втікаєш, бо щось вкрав, чи ти когось доганяєш, бо щось у тебе вкрали. Але найдивніше – це бігати в селі. Бо в селі не розуміють. Ну, от в селі, якщо ти просто так бігаєш, щоб бігати, то є до цього всього дві причини. Перша, ти не роба, бо, ну, бо ще раз ти маєш сили бігати, значить ти не сильно мучишся у себе по господарству. І друга причина бігати по селу, якщо твоя корова не вернулась, пасовочка, і ти бігаєш, шукаєш її по селу. Але якщо ти бігаєш і шукаєш корову по селі в бігових кросівках, то ти гарний господар, який хвилюється не лише за корову, а й за свої коліна.
4: Аліна, а ти помітила? Ну, дивись, Ром, в Роми сьогодні день народження, йому 37 виповнилося. І ти помітила, як він сказав Рейтарська?
2: Рейтарська, та я теж помітила.
3: Рейтарська?
2: Ой, ну, типа, вже, сміється.
4: Тому тебе туди й не пустили.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
4: Дивіться, в кожній області є свій прикол з психоневрологічним якимсь відділенням, так, куди відправляли, де воно знаходиться. От у нас
3: на
4: сказали...
3: На Кульпарківську у нас сказали.
4: У нас сказали, на Гуйву поїдеш.
2: Я ми думали, на 20-ку їхали.
4: На 20-ку.
3: В Степановку, це в Херсонській області, коли ми в таборі, кажу, в Степановку. О, а до чого це?
4: А я до того, що я думаю, а як вони в Америці кажуть, бо є їх там один дід, якому явно пора. За декілька хвилин обговоримо.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.
9: Я

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Чуєте, там цей, там Трамп.
2: Так.
1: Він трошечки, ну,
2: Тойво?
1: Як сказати, ну, двинувся кукухою.
2: А ну, а як ще можна коректно сказати? Бачок потік у діда, чи що?
1: Потік, мекнувся.
2: Мекнувся.
3: Да. Царя немає в голові.
1: Да.
2: Остап Берега не бачить.
1: Та він, коротше,
2: Аліна, на всякий случай, я вже по виразу обличчя того побачила, що ти хотіла сказати.
1: Ну, бісить, ну, бісить, я не можу.
3: Ну, всі ми вже ці заяви бачили, Трампа, і про перемир'я, і про так далі, але, ну, не всі там такі вже, навіть всі ці сенатори двох партій, республіканці і демократи, вони там заяву хочуть прийняти закон, щоб відмовитися таки від фінансування.
2: Ну, давайте тезисно. Трамп, він дозволив імпорт російського дизельного палива, змінив свій курс на те, що і почав розповідати, що він уже домовився про якісь перемовини, про які ніхто не... Ой, про це перемир'я енергетичне, яке стосується тільки НПЗ, яке в Україні одне і те на ладен працює.
1: Так вчора ж його журналісти, нове інтерв'ю вийшло, це сьогодні зранку бісило мене, що його спитали, що ви бачили, що Росія порушила ваше так зване перемир'я? Він каже, ні, Росія нічого не порушила, то Україна, значить, порушила.
3: Та
2: насправді, ну дивіться, скільки років Трампу? Йому ж майже 80.
3: Ну, десь
1: він
3: так.
1: Такий вже, да.
2: Візьміть будь-якого діда, якому 80 років.
1: І поставте замість нього. Буде корисніше.
2: У мене був сусід. Сусіду було десь 78 років. Кожен ранок в нього була нова історія про його життя. Ну, я думала, що в якийсь момент він прийде, скаже Наполеона, знаєш, ну, я переміг. Ну,
1: я народив.
2: Кожен раз він розповідав, що і завдяки ньому там в 90-х там він кришував всі базари, які були. Він розповідав, що брав участь в всіх можливих переворотах, які відбувалися.
3: Так от, що розповідав? Бо Трамп також дуже багато робить заяв. Я вам підготував невеличкий тест. Чи казав це Трамп, чи не казав?
1: Опа, давай.
3: От, одразу. І так, під час коронавірусу на прес-конференції Трамп сказав, що можна робити ін'єкції антисептика собі за допомогою уколів, і це чистить легені.
1: Та ні.
3: Казав.
1: Серйозно?
3: Казав. Заява шокувала медичну спільноту, лікарі по всьому світу знімали відео, казали, що це дуже небезпечно, не коліть собі антисептик, бо це смертельно.
1: Який умекнути, боже.
3: Далі, на неформальній вечірці після саміту G8 Трамп розказував, що його Меланія постійно пристає до нього, коли він в червоній кроватці ходить.
1: Ну, це ти вже вигадав.
3: Це я вже вигадав, але міг таке сказати.
2: Ну, але дивись, це значно приємніше звучить, ніж те, що...
3: Да. Канаду пропонував зробити 51-м штатом.
2: Було.
3: Мешканці Івано-Франківська пропонують перейменувати Івано-Франківськ Івано-Трампівськ, якщо він не куплятиме в Росії нафту.
1: Ні, може бути різне.
2: Та мер Івано-Франківська хотів відправити йому дизеля трохи.
3: То бучі було.
1: Бучі, так.
3: І Трамп запропонував перейменувати Атлантичний океан в Океан Америка.
2: Так.
3: Було.
1: Але, знаєте, я вчора заходжу в Трець, бачу, що дуже багато американських, ну, типу, англійських дописів, англійською мовою, як виявилося, це європейці і американці писали про те, що оце ж наші знищили дата-центри Яндекса, там, здається, 3 дата-центри знищено було. І ботів, і трампістів в інтернеті стало набагато менше. І зараз американці, і європейці, та і українці теж пишуть про те, що дякую!
2: Тепер нам треба серйозна аналітика. Рома, що каже Олег, твій сусід по гаражу?
3: У листопаді вибори, там, кажу, 103% перемагають демократи, і все буде нормально. Трампа більше не буде.
2: Ну, почекаємо.
3: Роблять його чуть-чуть, обміняємо, і піде на пенсію.
2: Дай Боже, 9:22, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Іноземці запустили у Трец, у соцмережі Трец, тренд на підтримку України. Називається так. Цей тренд «Світ бачить вас». Соцмережі заполонили дописи іноземців про підтримку. Називається ще по-іншому тренд «Today I'm Ukrainian», тобто «Сьогодні я українець».
2: Так, я теж бачила.
1: Іноземці публікують дописи зі словами солідарності, одягають одяг з українською символікою та діляться тематичними фото. І насправді... Ну, щемливенько це виглядає.
2: Так, тут коротко пояснити, що це на фоні того, що Трамп трошки дався берега. Він, ну, там, коротше, ви всі в курсі про ці підписи їхніх угод про купівлю дизеля в Росії і зміну курсу загалом його політики. Але дуже важливо, що в світі є велика кількість адекватних людей, які все ще нас підтримують. Так. І важливо, до речі, якщо ви маєте якусь іноземну аудиторію, навіть якщо не маєте, все рівно важливо ділитися, говорити про те, що відбувається, якось нагадувати світу, що в нас триває війна, що Росія агресор, що це взагалі не країна, а просто гній, який, на превеликий жаль, досі існує.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується помітно прохолодна та нестійка погода. На заході та півночі буде найхолодніше, там плюс 9, плюс 14, а також прогнозують дощі. У центрі, на сході, півдні та в Криму утримається тепліша погода з температурою від плюс 11 до плюс 16, хоча місцями в центрі та на сході також пройдуть опади. У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів покажуть плюс 11, плюс 14.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Це дуже просто. Наша прекрасна продюсерка, неймовірна Олена Зінченко, знаходить нам класні факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Три найвищі статуї в світі – це…
4: Значить, я.
2: Ні.
4: У мене 1,80 зріст.
2: Ні, це коли оце починає консультант в якомусь магазині косметики з себе строїть чорти.
4: Так, три найвищих статуї у світі.
1: Ну, в Ріо-де-Жанейро статуя Христа. А, до речі, у нас батьківщина мати, вона одна з найвищих.
4: Угу.
1: Значить, це друге місце. Перше Аліна, ми вирішили. Аліна,
2: ну, все, три.
1: Батьківщина мати.
4: І четверте бонусом
1: консультантка. Ні, а четверте, зараз я вам скажу, це... В супермаркеті, коли по знижці є якась пляшка чогось або баночка, і на дуже високій, отак аж туди під стіну стоїть, і ти не можеш дістати. Оце
2: і статуї... в стрибку.
4: Ми 5 нарахували.
2: Шален.
3: Три найвищі статуї в світі – це статуї Будди.
2: Ну, хай буде.
4: Ну, і хай буде, так. Да.
1: Не по православному.
3: У 17 столітті модним у Франції був манікюр, коли чоловіки відрощували...
2: Оцей мізинець.
4: А чого фу? Це значить, що він на гітарі грає.
1: На гітарі. Французі всі на гітарі грають. Або гроші рахує отак. Так, пальцем, щоб це...
4: Манікюр відрощував.
1: Або, дивись,
2: а можливо на ногах?
1: Кожного у нас.

0: між лопатками, десь на спині є місце, точка якась, де ми не можемо дістати, щоб почухатись рукою.
1: Так.
0: А манікюр він відростив, він такий лише хоба.
1: Я такий, шкряп-шкряп-шкряп. Цей манікюр на ногах. Педикюр робили, просто манікюром його називали.
0: Педикюр, це ж Франція, да. Манікюр, педикюр. А воно ж таки звучить по-французьки.
2: Pardon in ma, манікюр, педикюр.
3: У 17 столітті модним у Франції був манікюр, коли чоловіки відрощували ніготь тільки на мізинці. А ще була звичка не стукати в двері, а скрипти нігтем.
0: Фу, я як згадав, як той Руслан, який мій одногрупник був, в пів сьома зранку чая просив гуртожитку. Він не стукав, він отак шкрябав. Я, мене
2: зараз
0: злості взяло.
2: Зате йому не треба була ложечка, щоб розмішувати.
0: У нього був довгий палець, довгий ніготь, і він шкрябав реально, дайте, пацани, чаю, а ми спали.
2: Слухайте, а в нього був настільки довгий ніготь, що він міг би долетіти до космосу? Ну, тому що вже навіть
0: що?
2: СТБ...
0: Аліна, і що ти тут своїми космосами?
1: Потенційно міг би.
2: Вже навіть СТБ, вони зовсім з глузду з'їхали, і піар-компанію Холостяка на космосі влаштували.
1: Це як?
2: Ну, а от розкажу буквально за декілька хвилин.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Сібас або Дорадо охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті CFO.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: можу я.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Прогнози і передбачення на Хіт FM.
2: От ви думали, чого мене не було тиждень? Думали? Думали?
3: Так.
2: Молодці. Ну. А я ловила зв'язок з космосом. Да.
4: Господи, допоможи.
2: Ну, а чого ви смієтесь? Мене так
3: чуть-чуть. Може, тебе ще тиждень треба десь...
4: Світ ловив його та не спіймав.
2: Але я піймала. Я піймала, да, і піймала те, що зараз розпочався період місяця без курсу, тобто холостого місяця. Холостякого місяця у нас, так.
3: Місяць без курсу.
2: Що це означає, ви спитаєте?
3: Що це означає, ми питаємо.
2: А супутник Землі переходить з одного знаку зодіака в інший, тимчасово тиняється, як неприкаяний отой в тому космосі.
3: І без роботи такий.
2: Енергія на сьогодні розсіюється, тому події можуть йти не за планом, щоб ви не лякалися того всього, підготували для вас поради, щоб ви не розгубилися, щоб ви були підготовлені.
4: А ви ж так просили, так хотіли.
3: Марин, тобі, може, не треба, а людям треба, і мені якась би порада не завадила. Що, Алінко, там, давай.
2: Бачиш, йому вже 37, він вже знає.
4: В цьому, в 2008-му.
3: Ну, от не встиг, а якийсь...
2: Сьогодні завершуємо старі хвости. Доведіть до ладу завдання, які ви відкладали. Ідеальний час, щоб дочитати книгу, закінчити світ. Звіт. До речі, вчора мав бути кінець світу. І прибрати робочий стіл, наприклад.
4: Дивись, моя кішка виконала сьогодні все, причому завершити хвіст буквально. Вона зранку мене розбудила тим, що сіла мені майже на обличчя і почала вилизуватися. Тому
2: такі ранки у Марину
3: можна зробити.
2: Сьогодні влаштовуємо інформаційний детокс.
3: От, це
2: енергія.
3: Якраз про кішку я і не хочу. Хочу забути. Це якраз детокс.
2: О, так. Енергія цього періоду схиляє до розсіяності, тому обмежте перегляд новин та соцмереж хоча б на кілька годин.
4: Не можу.
2: Чого?
4: Ну як добре. Це? А котики в інтернеті самі себе подивляться?
3: А якщо ми від на кілька годин від цих соцмереж відмовимося, що далі робити? Що треба далі?
2: Далі займаєшся рутинними справами. Треба спрямувати увагу на прості, звичні, механічні завдання, які не потребують ухвалення важливих рішень чи творчого напруження. Тобто щось
4: це
2: таке, що робить.
4: Це наче мама моя складала оцю пораду, конкретно треба прибрати дома, тоді все наладиться в житті.
3: Помий посуд, позамітай і все в тебе буде.
2: Ну, і звісно, приділяємо час відпочинку і самоаналізу. Mm-hmm. Використайте ці години для сповільнення, прогулянка на свіжому повітрі, медитація, тепла ванна, просто ранній сон допоможуть м'яко перевантажити, перезавантажити нервову систему.
3: Це прогулянки, ранній сон і це в мене співпадає з графіками відключення. Я такий, о, ну що, 8 година, лягаємо спати.
2: Що робить? Будемо спати.
3: Слухайте місяць, поки він холостяк, бо потім женитесь і будете тільки думки жінки транслювати.
4: І нарешті той місяць стане успішним, правильно розумію?
2: Ну, тому що жінка йому там...
3: Не знаю, 9:51, хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Реклама від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
10: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
11: It's great to be a cat.
12: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
13: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: А зараз реклама. Поміж тривогами треба встигати жити. Купити нове пальто, зимові черевики, здати аналізи в лікарні і про вечір з подругами не забути. Звичайні витрати з карткою «Розетка» стають приємніші, бо за покупки ви отримаєте бонусні гривні в рамках програми лояльності.
2: А використати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця «Розетка». Оформити картку можна в застосунку або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка». Щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень, деталі на розетка.com.ua.
3: А тепер юридична інформація. Емітент картки АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на юнексбанк.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Попри прогнозовані в нас дощі, сьогодні поки що в столиці в нас ще тепло, але тиждень обіцяє бути дощовим майже всюди. Ви запаслись парасольками, колеги?
2: Я побачила, що продають, коротше, парасольку з Гаррі Поттером. Вона така прозора, і там оці всі, знаєш, вітражі такі цікаві, там все. Я тепер її хочу, але Денис мені сказав, що ми нещодавно купили одну, хвати вже.
3: Ну, там правильно.
1: Функціональну сіру, звичайну парасольку.
3: Парасолью Гаррі Поттером ходити, вверх голову задреш, дивитись, що там вітражі, і в калюжу вступиш і намокнеш. На що воно тобі? Звичайно, треба парасольку. А дощовик за 20 гривень такий целофановий, вже все?
1: Вже все, бо він по 50 уже давно.
2: Я натирила 5 штук.
1: А якщо купляти
2: штук
1: біля Межигір'я, то всі 500.
3: Почекай, натирила?
2: Та.
3: То, це ти так, то краде в Аврорі?
2: Ми були з вами на одному івенті, нам там, пам'ятаєте, видавали, бо мав бути дощ, був концерт, і видавали ці дощовики, і я 5 штук собі додому забрала.
3: Я сильно мокну.
1: А я думаю, де мій?
3: А у Валіни? У Валіни.
2: Неправда!
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Сьогодні в Україні очікується помітно прохолодна та нестійка погода. На заході та на півночі найпрохолодніше, там від плюс 9 до плюс 14, прогнозуються дощі. У центрі на сході, на півдні та в Криму утримається тепліша погода, проте теж з опадами. Там від плюс 11 до плюс 16. У столиці буде хмарно з проясненнями, вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 11 до плюс 14.
3: Настя вже в студії готова нам розповісти останні новини, ми будемо слухати і запам'ятовувати.
0: Новини на Хіт.ФМ.
4: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події.
5: Насамперед про негоду. Імла знову дошкуляє кермувальникам та перехожим. Видимість знизилась у північних регіонах і частково у центрі та на півдні. Місцями дощить. Потрібно берегти городину. Прийдешньої ночі у західних регіонах синоптики прогнозують заморозки на ґрунті. І про захист. По ворожих цілях із вечора працювали наші авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Збили чи знешкодили 88 безпілотників, зокрема 58 реактивних. А загалом окупанти запустили 108 дронів, атакували 5 балістичними ракетами. Окрім того, запустили бандеролі по Харкову. Там триває пошукова операція. Загинуло 4 людей, 51 поранено. Далі про євроінтеграцію. ЄС відкриває другий і третій переговорні кластери для України та Молдови. Рішення погодили усі країни об'єднання, повідомив міністр із європейських справ та оборони голову Уючує у Ради ЄС Ірландії. Нашому поступу сприяв закон про навчання мовами нацменшини корінних народів. Учора його схвалила Верховна Рада, а президент підписав. Загалом же переговорних кластерів 6. І про наші гаманці. Цибулю вже можна заготовляти, якщо робите запаси на зиму. Ціни знижуються. За кілограм фермери просять 9-15 гривень, менше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку усе пояснюють достатньою пропозицією. Водночас усе більше стає цибулі низької якості. І на останок про спортивні звершення. Наші атлети виграли медальний залік чемпіонату Європи із парафехтування. Вибороли 16 нагород. Змагання до всього стали кваліфікаційним етапом на Паралімпіаду 2028. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
0: Новини на Хіт.ФМ.
6: Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Реклама.
7: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт.ФМ.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Насті, за новини.
2: Все, мені подобається, як він останнім часом. Дякую, Насті, за новини.
3: Ну, такий, а чий тільки один я дякую?
2: І продовжує.
1: Став такий лаконічний в 37. Сьогодні в Роми просто день народження. Ну, ні, Настя в новинах,
2: нього ліміт вже,
1: Настя в новинах розповідала, що здешевшала цибуля, але знизилась якість. І я думаю, ого, отак в житті завжди буває. Як тільки дешевше, значить
3: якість. Тепер будемо не так сильно плакати, як будемо різати цибулю, бо не
1: Боже,
3: така якість.
1: Треба ножа просто намочити і все, ти не будеш плакати.
3: Серйозно?
1: Так.
3: Ого, дякую, Марин, це мені подарунок.
2: А мама мені ще казала, треба гумку жувати, і тоді теж не будеш плакати. Але, тим не менш, ми сьогодні розмовляємо про гардероб, точніше, про одну річ з гардеробу, яку б ви скасували, тому що на що воно треба. Інна нам написала, річ з гардеробу, яку потрібно видалити, це шкарпетки-слідаки, які сповзають, як тільки вийдеш з дому, і потім ходиш в них, як поранена газель.
1: Я думала, шкарпетки слідчого. Слідаки. Ні, це правда, я ненавиджу взагалі. Це злочин проти людства було їх вигадати. Щоб що? Оце, ну
3: такі довгі, що аж по коліна. Оце гарні шкарпетки.
2: Саня нам написав, хеппі ранку, скасував би той спортивний костюм Adidas, коли казав, то буде на виріс. Я вже його переріс, чого він досі у шапці?
1: Речі на виріс, це геніально.
3: Павло написав, доброго ранку, хочу привітати Романа. Павло, дякую, з ним народження. А речі, які би заборонив, синтетичні светри, бо вони мене током так лупашать, що намагається вбити.
1: І Андрій написав, що шуби з натурального хутра, нехай пухнасті живуть. Оце по ділу. Тут я повністю підтримую. А й ви теж нам пишіть річ з гардеробу, яку б ви скасували.
2: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше, там пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
1: І ви б могли подумати, що раз сьогодні в Романа Мельника день народження, то стендап буде про нього. Ні, Аліночка, стендап буде про тебе.
2: Про мене?
1: І про те, чому я вдячна вам з Денисом, що ви затягуєте з весіллям.
2: Що?
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Чуєте, я що це тиждень хворіла? Приходжу, Романа, я вже розповідала, в барбершопі підстригли, так. Звук йому волосся повитаскували. Все нормально. Марина! Нова зачіска у людини,
4: да.
3: Новий колір волосся.
4: Да.
3: Ну, я чи вплине це на стендап? Зараз будемо дізнаватися.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Помітили, як здорожчали весілля?
3: Да.
4: Ну, причому я не про неречених, я про гостей. Оце ж зараз стало модно вигадувати дрес-код, так?
5: Ну
4: і не, щоб сказати рожевий. Це ж обов'язково буде якась функція.
5: Да.
4: Функція. В мене баба так казала, коли дід ноги не помив. Функція. Розраховувати після такого, що воно відіб'ється, так само наївно, як чекати адекватних рішень від Трампа, чесно, шановні молодяки. Я нещодавно була на весіллі, де мали б мені заплатити, чесно, після нього. Не то, щоб я там його вела, але мені наречена 10 разів наголосила, щоб я дотрималась кольорової гами. В результаті що? З дрес-коду була я і підсвічник. З ним я і ходила весь вечір. Я просто ще застала весілля, де дрес-код був один – синій. Синій, бо в кінці вечора всі сині, і замість тамади там в кінці свята бійка. Отак було.
3: Хорош.
4: Вся біда в тому, що зараз, ну дивіться, 50 людей – це вважається велике весілля, да? І ти, ну нібито 50 людей попросить не так це і складно одягтись однаково. Раніше 50 людей треба було тільки, щоб голубці крутить. Оце велике весілля.
5: Рибу, пам'ятають, чистили на тих весіллях такі великі ці, і вони нарізають.
3: Ні, ми з Денисом коли-то сіли рахувати ті весілля, такі
4: дивись, Аліна, шалаш в неділищах, я тобі безкоштовно поставлю.
5: Ми вже без Мариною вас
4: просто
5: так погуляли
4: тримай
5: на тому
4: голові,
5: весіллі.
4: Да. Рома вміє казати, а зараз музиченьки?
5: Музиченьки, запрошують до забави. Я би накрутив
4: знаю.
5: Серветок у таких довгих вам.
4: Лебедів?
5: Цих... Лебедів.
3: Кохання.
5: Ну.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Кабан оселився.
3: Залетіло. Кабан. Давай, давай, Мариночка, давай.
4: Ще раз, тихо. Зібрались. Кабан оселився в центрі Дніпра. Як вам таке?
5: Чи це своє житло, чи орендоване у кабана, поки невідомо, але на збори ОСББ кабан вже два рази приходив.
3: Ай, які ще новини ви могли пропустити, за декілька хвилин розкажу.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ньюс.
1: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати, обирати вам. Але ми думаємо, що краще посміятись.
2: В Італії невідомі винесли 30 тисяч пляшок вина вартістю 5,6 мільйонів доларів. Це найбільша в історії крадіжка елітного алкоголю.
3: І приблизно стільки ж алкоголю було випито в 2005 році на весілля моєї сестри.
1: Це без другого дня весілля, коли смажили кури, бо тоді ще на 3,2 мільйона випили.
3: У Києві бабуся загубила в автобусі сумку з мільйоном гривень, золотом та документами на нерухомість.
1: От скільки може бабуся в Києві назбирати грошей, поки її внуки виїхали в Німеччину.
2: Може виїхати.
3: Мер Бучі передав американцям каністру дизеля для Трампа, додавши: «Купив дизеля, відправлю Трампу, бо з миру по нитці, дивись і назбираємо йому».
1: Чи знає Трамп про традицію, що порожню каністру повертати не можна, і чи насипли він туди цукерки в меру Бучі, дізнаємось згодом.
2: Він жив у мене тиждень чи два. Влад Дарвін розповів, як допоміг Дантесу, а який нині не відповідає йому на повідомлення.
3: Мало хто знає, але перша версія пісні була така: «Аманда, Лінда і невдячний Вова Дантеса».
2: Це всі новини на сьогодні.
3: А от і не всі, Аліночка. Ні.
2: А
3: ще стало
2: там
3: відомо, хто буде читати всеукраїнський радіодиктант.
2: Боже, а я бачила там вже суперечки навіть з цього
3: приводу. За декілька хвилин обговоримо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
9: to be a cat. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алок та Халід «Dive into me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой «Дай, дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Так от, 27 жовтня відбудеться всеукраїнський диктант, радіодиктант Національної єдності.
2: Mm-hmm. Треба писати.
3: Будемо писати.
1: Так, тому що саме тоді в нас День української писемності та мови. І вже стало відомо, хто буде читати, але перед тим я мушу сказати про це. Бо коли вас не було, мала тут собі анархію в ефірі, і я якраз таки розповідала людям про книгу автора тексту, якого буду читати. Хемінгвей нічого не знає. Це Артур Дронь, військовослужбовець український. Так от саме його текст будуть читати на диктанті.
3: Давай.
1: А хто буде читати, ти питаєте мене? Вперше буде читати дві людини.
2: Так.
1: По-перше,
2: не
1: це учитель української мови та літератури, він би тебе за таке засудив. Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астафєва.
3: Даша Астафєва. До речі, я вже бачила в Треці дуже багато пишуть, як Даша Астафєва може читати диктант, а вона нічого не вміє і так далі. А щоб ви знали, у Даші Астафєвої є мобільний застосунок. Він називається Underbooks. І там вона з запрошеними зірками теж, але і вона в тому числі начитує книги.
2: Та
3: тобто
2: вона
3: це
2: настільки розумна. Я дивився з неї інтерв'ю, вона настільки розумна, начитна, що ти такий, ого.
1: А пісня «Кургана і агрегата, вчителька моя» для вас якийсь
3: жарт чи що? Тому будемо чекати.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується прохолодна та нестійка погода. На заході та на півночі найпрохолодніше, там прогнозуються дощі та температура повітря від плюс 9 до плюс 14. У центрі, на сході, на півдні та в Криму у нас тепліша погода, проте теж місцями у центрі та на сході пройдуть опади. Температура повітря від плюс 11 до плюс 16. У Києві хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів покажуть від плюс 11 до плюс 14.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: День без бюстгальтера сьогодні.
4: Знімай.
3: Добре. До речі, думала сьогодні вдягати чи ні, потім думала, ладно, вдягну. А хто ж знав? Бачиш, а сьогодні день без бюстгальтера. Тому думали, розмовляли дуже багато про це.
4: І була лінійна дискусія, я хотіла сказати.
3: Дякую, Мариночка, дякую.
5: Лінійна дискусія.
3: Лінійна дискусія у нас була, і ми зрозуміли, що і без бюстгальтера, в принципі, норми надія. І дійшли до
4: і
3: того.
4: І не лише без нього. Насправді, багато речей з гардеробу непогано було б скасувати. І ми запитали вас, яку річ ви б скасували свого гардеробу.
3: Олег написав: «Привіт, вітаю іменинника».
5: О, дякую, Олеж, дякую.
3: А викинув би норкову шапку, але Рома просив не чіпати. В такому разі викинув шкарпетки без пари. Не розумію, що вони там роблять. Напевно, чекають свого зіркового часу.
5: У мене таких повно є. Ну, щось,
4: я
5: комплекта 4.
4: Головне, щоб колір збігався.
5: Не збігається. В тому та справа, що не збігається.
4: Ні, у мене просто чорні з однієї сторони, білі з іншої. І я отако дві які зранку взяла зверху.
5: А жовтий з авокадо в мене є одна шкарпетка. Когось подарували, і я й не викидаю.
4: Мені вже трошки більше 12, тому в мене тільки чорні.
3: Марго нам написала в треці светрик з колючої шерсті. Бабуся моя завжди в'язала спицями речі для мене, але той колючий рожевий светрик і колючі бордові штанці я не забуду ніколи.
4: А скоріш за все, просто цей светрик це була розпущена шерсть з чогось іншого і перероблена.
3: Така розпущена. Десь вона ходила.
5: Чи ви пам'ятаєте, були такі шальки, шарфики в кінці 90-х, вони як, ну такі, як в клет.
4: Такий був. Да, я розумію.
5: І от так ти його це, і він кусав. Так
3: вони, він аж стояв, коли ти його зав'язував, він настільки був, ой, фу, да, він дуже височий.
5: І Поліна написала: я б скасувала ті колготки, в яких сиділа в школі. П'ята точка так свербіла, що просто неможливо було висидіти.
3: Та було таке. Усіх таке було, Поліно. Ви не одна, ви не самотня в цьому. А Літвіненко О нам написала теж у треці. Вона скинула фотографію шкарпеток. Коротше, пам'ятаєте, оці, де кожен пальчик, типу, окремо
5: таких вже років 18 не бачу.
4: О, десь тоді вони й були в мене.
5: Так. Ми дівчатам на 8 березня на другому курсі, десь 2008-2009 рік дарували такі всім.
3: Жах. Я собі ніколи її не купувала.
4: Нам ще Ірина написала, ну, в першу чергу, з днем народження Романа, довгая літа. А далі вона пише: треба відмінити речі не унісекс. Бо чому в магазині мені кажуть, перепрошую, але це чоловічі худі. І що? І що я вас питаю? Що? Я хочу чоловічі худі, бо він теплий, оверсайз і взагалі крутий.
3: Ірина, я нещодавно собі в чоловічому відділі купила лонгслів білий. Так. Тому що ну він там кращий. Ну по факту, що
5: ну,
3: я зроблю?
5: Ну, бо це чоловіки, it's a man's world.
4: Дивись, я змовчу, але виключно в честь твого дня народження.
3: Дякую.
4: Зараз.
3: Да, треш.
5: Дякую, ти найкраща.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Кожного разу, як вперше. Кожного разу.
3: Я думала, ти знову зараз скажеш кабан.
4: Здавалося б, вже звикли, а воно то як тільки починається і не можна
5: так
4: змирити.
5: Так що
3: таке?
4: Та за декілька хвилин поясню, ви всі зрозумієте.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.

0: Партнер проекту «Спрайт» представляє «Урбан Фест» «Радіо Блек Батл». Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму «Радіо Блек Батл». Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер. Твій спрайт. Зайди в батл. Забирай сцену. «Спрайт».
1: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах «Опель» зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Це ж треба, щоб такий прекрасний день, де родилась така гарна людина.
4: Це ж надо, да.
3: Іменинник не стоїть, розгубився.
4: Ага, що ви, дівчонки?
3: Честь твого дня народження навіть наш звукорежисер Нікіта хоче тебе привітати. Ти хотів включити собі мікрофон і сказати
5: так,
3: «З днем народження,
5: щось...
3: Романе».
5: Ну...
3: Сказати?
6: Та, «З днем народження, Романе».
5: Дякую тобі.
3: Дякую. Сказати, що ми тебе любимо, але що його казати, ну... коли можна краще?
5: Та, що це має бути?
4: Йоу-йоу-йоу, це святковий репчик про Романа! Дайте шуму, поїхали!
3: Про нього багато можна сказати, та краще сьогодні реп зачитати. Хто тут найбільший комедійний хуліган, а? Хто улюблений всіх мам?
4: Мельник Роман! Бу-бу-бу! Магістр електрики, це вам

0: майстерність.
1: Днем народження!
0: Happy birthday, Ромка!
2: Дуже дякую, дуже дякую, дуже неочікувано, аж плачу.
3: Може, підемо в репчик, чи? Так прикольно вийшло.
2: Гарно. Навіть не знаю, що краще. То, що ви без мене це зробили і так гарно вийшло. Може, все буде тепер без мене. Дуже дякую всім за привітання, всім слухачам, які мені писали побажання. Моїй команді найкращій. Буду аж плакати.
1: Ми
2: дякую, що всі в мене
1: любим,
2: є.
1: Любим, Ромка!
4: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Сьогодні особливо цінуємо, коли можна все зробити швидко та зручно. На правах реклами нагадаю вам всім про сервіс OKOPay. З ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК.
2: Прямо на колонці є QR-код, скануєте його. В застосунку фішка обираєте кількість літрів або суму, платите через Apple Pay або Google Pay і все, заправка почалась.
3: До речі, OKOPay доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Тож, бережіть себе та свій час, а деталі про OKOPay шукайте на oko.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Сувеме на лавію.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Олечка Громова,
2: Романе.
1: Романе, давайте почнемо сьогодні інакше.
3: Рома!
1: Рома! З днем народження тебе!
3: Досить.
1: Я це вдруге кажу.
4: Кажи тоді, кажи.
1: Я коли зайшла, сказала, і зараз хочу сказати, кажи. Ромка. Ну, по-перше, я тебе вітаю з твоїм днем. Ти тепер дорослий хлопчик. І я тобі бажаю шикарного лову не тільки на рибалці, а ще й по життю.
4: О,
3: хорош!
4: Да? Дякую.
1: Да?
4: Дуже гарно.
3: Підняли всі келихи чаю.
4: Дякую.
2: Ще тільки 11 ранку, можна і кави.
3: Можна і кави, а можна і дочекатися, Рома сказав, виставлятися буде сьогодні.
1: Та якщо це запрошення,
4: то ми будемо. Зараз Аліна сказала.
1: Зараз
2: просто з усієї країни люди починають з'їжджати.
1: А люди давно вже виїхали ще з 8 ранку, коли сповістили всіх, що у Ромки сьогодні день народження.
4: Навіть світло сьогодні, кажуть, більше будуть давати честь такого свята. У тебе більше світло є?
1: Сьогодні так. Наче, але відключення вже було. У мене вдома вже пів на десяту, вже дзинь, все, до побачення.
2: Але ну там небагато, годинки небагато. На 3-4.
1: Вчора було небагато, як для підготовки. Ром, ми не знали, яка у тебе черга, тому зробили на загал. А сьогодні, я думаю, що теж буде більше, тому що ти світла, добра людина, всі
4: дякую.
1: Тебе люблять, всі, як тебе вітали сьогодні, колеги.
4: Ну, дуже, дякую всім.
1: Дівчата реп тобі написали. Та. Так, я вас відпускаю.
2: Ми пішли готуватися.
1: До цих всіх посиденьок приємних.
4: Та завтра треба готуватись до роботи.
1: А, ой, ну, та ладно, Ром, кого ти обманюєш? Все, я вас відпускаю, розкажу про погоду вже скоро. Ромка, тебе з ним
4: народження. Дякую.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте поговоримо про погоду на сьогоднішній день. Це у нас вівторок, це 13 жовтня, що кажуть нам синоптики. Вона обіцяє, що сьогодні має бути майже по всій території України погода переважно хмарна. Часом ми з проясненнями, проте на Закарпатті бачу, що взагалі сонячно. Дощі сьогодні пройдуть такі короткочасні, але будуть у центральних областях на півдні та у Криму. Термометри мають показати від 8 до 11 тепла у західних областях, на півночі близько 11-14 вище за нуль, плюс 12-15 очікується у центральних регіонах, на сході від 18 до 21 в середньому в день, на півдні 14-17 тепла і у Криму максимум плюс 19. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно хмарна. Обіцяли нам синоптики без дощу, але, напевно, без нього таки не обійдеться. Кажуть нам синоптики, що в день та ближче до вечора можливий такий дрібний дощик подекуди. Максимально сьогодні в день, як є і зараз, плюс 12 і хмарна погода.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Харкові вже четверо загиблих і 51 поранений після вчорашньої атаки окупантів по житловій забудові. Рятувальники працювали усю ніч, роботи тривають і нині. Про одного загиблого і трьох травмованих відомо на Київщині. Зранку загарбники ударили і по столиці. У Дарницькому районі пошкодили двоповерхову приватну садибу. Далі про опалювальний сезон. Перші на навчальні заклади Полтавщини почали обігрівати. Опалення увімкнули у ліцеї та дитячому садку Терешківської громади. Цього тижня почнуть поступово підключати до тепла і Чернігівщину. На 95% мережі готові у Тернополі. А ось першим містом в Україні, де тепло подали минулого тижня, був Вараш на Рівненщині. І про відбудову. Більш як 300 медзакладів нині зводять чи оновлюють у різних регіонах. Допомагають міжнародні партнери, кажуть у нашому Мінохорони здоров'я. Днями ж роботи завершили у новому корпусі Берегівської лікарні на Закарпатті. Тепер про наших дітей за кордоном. Усе менше малечі нині здобувають освіту в українських школах онлайн. За роки війни число скоротилося майже удвічі, йдеться у звіті Рахункової палати. Якщо 2022-го на зв'язок із навчальними закладами виходило понад півмільйона дітей, цьогоріч у вересні таких було понад 270 тисяч. Наші діти дедалі більше адаптуються до освітніх систем країн, де живуть. Підсумовують автори звіту. І на останок про футбол. Наша збірна визначилася зі стадіоном, на якому зіграє проти Грузії у вирішальному для себе матчі Ліги Націй. Поєдинок 17 листопада у Словаччині на футбольній арені Кошиці. Початок о 21:45.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:25 вже за київським часом. Дякуємо Насті за те, що тримає завжди нас в курсі подій. Ще у нас попереду сьогодні цілий день. Не пропускайте випуски. Можна їх слухати, легко не відволікатись від інших справ. Ну і, власне, після коротенької реклами за 4 хвилинки продовжимо слухати тільки хіти. Ще нагадаю про те, що є небезпека, про це сьогодні ще не говорила. Є небезпека і в Києві, в тому числі, і в Київській області. Бачу, що на Волині є Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, частково Запорізька, Донецька. Будь ласка, перевіряйте сигнали повітряної тривоги саме у вашому регіоні, щоб вчасно реагувати на це і бути в укритті до самого відбою, до того моменту, поки це буде можливо. Ну і бережіть себе. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 000 гривень.
7: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «АРКС.com.ua» «ПриватБанк». «UA/підписки» «PBUA/terms».
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
12: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
14: 1+1 Україна представляє.
15: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я – починаю пошук голосу нашого часу.
14: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
16: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
17: Реклама.
18: Хіт FM.
17: Тільки хіти.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Партнер проекту Спрайт представляє Урбан Фест Радіо Блек Батл. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Радіо Блек Батл. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій спрайт. Зайди в батл, забирай сцену. Спрайт.
1: Деталі в інста Радіо Блек.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 2014/2025.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: 11:49 в Україні. Це у нас Іван Люленов і «Ікона», яку ми ще не послухали. Максимально романтична пісня. Слухала б, напевно, і по колу. Але треба перейти до наступних пісень. Наш півгодинний музичний нон-стоп теж має право на існування. І послухати ви теж його маєте. Зовсім скоро тут і «Темпер Сіті» буде. І Тіна Кароль, Юлія Саніна, і «Севіч Гаден», і «Манатік», і ще багато різних артистів. Розпочне Клавдія Петрівна.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Сплю сьогодні вночі і відчуваю, що мене такого хтось сильно притискає, так аж в стіну мене вдавлює. Я придивився, а це криза середнього віку. Мені ще нема 40, але я вже відчуваю, що я вже на тій дорозі, яка стрімко так веде вниз до сивини і каміння в жовчному. І ти не можеш зупинитись, не можеш. І коли саме ти намочиш ноги в тій річці під назву «А от колись було краще», то лише питання часу. І коли наступає криза середнього віку, то чоловіки купляють собі мотоцикл або моноколесо. Це якщо вже дуже життя не цінують. А ті, у кого грошей нема на мотоцикл, починають бігати. От як я щовечора по 7-10 кілометрів пробігаю, а мені навіть не треба перездавати на кращу оцінку. Я просто біжу. Так, в основному від проблем, але біжу. І кажуть, активний спосіб життя продовжує вік. Угу. Мої друзі по вихідним п'ють пиво. Я по вихідним приймаю участь в забігах. Так. Тепер вгадайте, хто до кого приїздив у лікарню. Я втратив свідомість за 80 метрів до фінішу.
3: Ой. Але бачиш, ти похизувався, що в тебе є друзі. Приїжджав до тебе навіть хтось. Це вже в твоєму віці непогане досягнення, Ром.
2: Так, дякую.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Під Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Я

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: якщо.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
2: Хіт.
1: Хіт FM.
3: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
4: Hi.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Давайте говорити про погоду на завтрашній день. Це у нас середа, 14 жовтня. Кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути погода хмарна із проясненнями. Навіть сонячно залишиться у нас на Закарпатті. Місцями на півночі ще сонячна погода. А от дощі пройдуть у нас завтра, переважно на сході країни, у Криму теж і на півночі. Це стосується тільки Сумщини. Термометри мають показати від 9 до 12 тепла у західних областях. На півночі плюс 10, плюс 14. У центральних регіонах близько 15-16 з плюсом. На сході від 15 до 19 вище за нуль, місцями навіть до 21 і 23 навіть подекуди. Це переважно на Донеччині та Луганщині. А на півдні та у Криму близько 19 тепла, навіть у Криму й до плюс 21. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю і зранку сонячно. Без жодних опадів, обіцяють так синоптики нам. А термометри покажуть зранку 7-8 тепла, ввечері плюс 9, а в день максимально до плюс 13. Це майже як сьогодні, зараз у столиці плюс 12.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах і пасажирів. Зверніть увагу, нині затримуються понад 40 потягів і внутрішнього, і міжнародного сполучення. А найбільше майже на 7 годин з Дніпра до Ужгорода. Залізничники вкотре нагадують, до подорожі слід готуватися, закласти більше часу на дорогу, спакувати тривожну торбинку. Далі про оборону. У Запоріжжі вперше в Україні облаштовують підземний захист трансформації. Будівельники працюють на одній з головних підстанцій міста. Раніше ворог вже бив по локації. І про політику. Посилити санкції проти Росії міжнародних партнерів закликали наші дипломати після останніх ударів по двох кораблях біля Болгарії. Серед постраждали громадяни України та Азербайджану. Чорне море – важлива артерія глобальної продовольчої безпеки, а Росія б'є, щоб перетворити голод на зброю і тримати у заручниках світ, наголошують у нашому МЗС. Про те, що ворог атакував судна, від Тому стало сьогодні. Офіційна Софія звернулася до ЄС та НАТО із проханням допомогти розслідувати напади. Далі про наших медиків. Команда Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф першою у світі отримала сертифікацію ВООЗ. Підтвердили здатність проводити складні медичні евакуації пацієнтів у критичному стані. Тепер наші медики зможуть долучатися до міжнародних місій і допомагати під час надзвичайних ситуацій за кордоном. І наостанок, гаджет для забобонних створили розробники. Він дозволяє постукати по дереву через смартфон. Кріпиться прилад до дерева і тричі стукає по ньому після того, як натиснути кнопки у телефоні. Розробники жартують, гаджет захистить від вроків із будь-якої точки світу.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
6: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Так, якщо ви ще не встигли привітати нашого Ромчика Мельника з ним народження, у вас є така можливість. Прям знайдіть його і напишіть йому пару своїх добрих теплих слів. Я впевнена, що я знаю, що йому буде приємно. А вже за декілька хвилин почуємо, як наші дівчата теж привітали його своїм репом. Маріно, оце реп. Віталінки, я могла очікувати від тебе, ні. Але послухаємо. І, власне, теж вітаю, теж приєднуюсь. Круту людину треба вітати просто цілий день, тому приєднуйтесь і до наших теж вітань. А тим часом з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.
8: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
17: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина.
5: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня?
19: Третє місце. Даті – «Take Me There». Друге місце. Макс Барських. «Кольє». Перше місце. BTS. «Swim».
18: Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Це ж треба, щоб такий прекрасний день, де родилась така гарна
21: це
20: людина.
21: Це ж надо, да.
20: Іменинник не стоїть, ну. Розгубився.
21: Ага, що ви, дівчонки?
20: Честь твого дня народження, навіть наш звукорежисер Нікіта хоче тебе привітати. Ти хотів включити собі мікрофон і сказати
22: так,
20: «З ним народження,
22: щось...
20: Романе».
22: Ну...
20: Сказати?
23: Та, «З ним народження, Романе».
22: Дякую.
20: О, дякую. Сказати, що ми тебе любимо, але що його казати, ну... коли можна краще?
22: Та, що це має?
21: Йоу-йоу-йоу, це святковий репчик про Романа! Дайте шуму, поїхали!
20: Про нього багато. можна сказати. Та краще сьогодні реп зачитати. Хто тут найбільший комедійний хуліган, а? Хто улюблений всіх мам?
2: Мельник Роман!
3: Бу-бу-бу!
2: Магістр електрик,

0: Ніколи в житті він окуня не рубав, ні, бо давно на озері всіх їх піймав.
1: Ага.
0: Хай так і в житті тобі буде кльово, завдяки тобі сьогодні всім нам.

0: майстерність.
1: Днем народження!
0: Happy birthday, Робка!
2: Дуже дякую, дуже неочікувано, аж плачу.
3: Може, підемо в репчик, чи? Дуже прикольно вийшло.
2: Гарно, навіть не знаю, що краще. То, що ви без мене це зробили і так гарно вийшло, може все буде тепер без мене. Дуже дякую всім за привітання, всім слухачам, які мені писали побажання, моїй команді найкращій. Буду аж плакати. Дякую, що всі в мене.
0: Любим, Ромка!
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Спін-офф.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність – клас С.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті hit.fm.ua.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Прогноз на найближчий тиждень каже нам, що почне дощити, буде прохолодніше.
3: Я не люблю таке, я люблю, щоб сонечко було, щоб тепленько було.
2: І ти ходив і нив, як спекотно, і ти спітнів, і все.
3: Марин, ти хочеш якоїсь, може, сварки в ефірі, чи що?
2: Рома, нас з тобою розсудить тільки реп-батл.
3: Ну давай, ну тоді на тобі мої тоді аргументи.

0: відповідь. Ти йдеш по вулиці, в лице лупить дощ, вітер такий, що тормозить навіть Порш. А тобі не сумно, бо ти наче в кліпі, всі навколо як масовка, на тобі софіти.
1: Е-ей.
0: О, а як тобі той факт, що нарешті, коли вона оце чувакає все на вулиці, ти йдеш і в людей оце вираз обличчя відповідає погоді. А то було сонячно гарно, а всі все рівно незадоволені.
2: І відволікає трошки від усіх.
0: Бачиш, а нам треба відволікти ще від часу.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні добавки, не є лікарським засобом.
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
11: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

0: на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Давайте розбиратись. Завтра це середа, 14 жовтня. За оновленими, уточненими даними від наших синоптиків, у нас завтра по всій території України має бути погода з змінливою хмарністю. Але місцями буде і сонячна. Це стосується Закарпаття, як сьогодні теж там сонячна. На півночі місцями теж. А на решті території і змінлива хмарність, навіть місцями короткочасні дощі. Дощі у нас на сході та у Криму. Ще на півночі це стосується тільки Сумщини. Термометри мають показати близько 9-12 тепла у західних областях, на півночі 11-14 вище за нуль, у центральних регіонах від 10 до 16 тепла, на сході близько 14-18 вище за нуль, а на Донеччині і Луганщині 21-23 з плюсом навіть. На півдні близько 17-19 вище за нуль і у Криму плюс 21. У Києві та області завтра має бути сонячним ранок, а в день мінлива хмарність і без опадів. Дещо прохолодніше, навіть ніж сьогодні, 7-8 тепла у нас у першій половині дня, ввечері до плюс 9, а в день 12-13 з плюсом. І зараз у столиці плюс 12, погода хмарна, і на сьогодні синоптики нам ще прогнозують короткочасний дощик ближче до вечора.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без електрики низку родин у 4 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. В Укренерго нагадують, в окремих регіонах для простих споживачів діють погодинні графіки відключення струму. Усі великі хатні справи енергетики просять планувати до 16-ї і після 22-ї. Тепер про ворожі удари. У Рівному 14 поранених після прильоту по навчальному закладу. Окупанти скерували по будівлі дрон. Залізо пошкодило другий поверх і частково фасад. Нині на локації працюють екстрені служби. І про відплату. По низці важливих для нашого захисту об'єктах ворога поцілили воїни. Минулої ночі на Курщині атакували ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу «Іскандер-М». На Брянщині поцілили по радіолокаційній станції. А на тимчасово окупованій Луганщині із ладу вивели логістичні об'єкти загарбників. Били наші хлопці і дівчата безпосередньо і по ворогу. Зміню тему і розповім про наших педагогів, що можуть податися на програму «Гроші ходять за вчителем». Зробити це можна до 31 жовтня. 1500 гривень доступні на власне вдосконалення. Курси, які педагог обере сам. Зареєструватися можна на платформі «Вектор». І наостанок про мистецтво. В Ірпені на Київщині з'явився сквер Бенксі – головна окраса, робота британського художника, гімнастка зі стрічкою, яку майстер створив на стіні пошкодженого росіянами будинку 2022-го. Під час поїздки до України британець подарував нам низку робіт. Сам Бенксі своє обличчя приховує, проте деяким жителям Київщини тоді пощастило побачити.
0: Новини на Хіт FM.
1: Не знаю, що воно буде, якщо розпочався у нас місяць, цей період без курсу. Місяць без курсу, отак. Місяць у нас на небі є, і він зараз не має собі куди приткнутись. Так, курсу, певно, у нього нема. Тому є у нас прогнози певні і передбачення на цей момент у ранкового шоу «Хепі-ранок». Є для нас усе, навіть поради, щоб ми самі не розгубились, як той місяць. Тому давайте послухаємо це вже за 4 хвилинки в ефірі Хіт FM, а після того, як завжди, тільки хіти. І з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт.
0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є
7: приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/

0: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: 1+1 Україна представляє.
5: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
2: Реклама.
6: Hit FM.
2: Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Хеппі ранок
2: на Hit FM.
9: Прогнози і передбачення на Hit FM.
10: От ви думали, чого мене не було тиждень? Думали? No. Думали?
11: Так.
10: Молодці. No. А я ловила зв'язок з космосом. Да.
12: Господи, допоможи.
10: Ну, а чого ви смієтесь? Мене так чують.
11: Може, тебе ще тиждень треба десь...
12: Світ ловив його та не спіймав.
10: Але я піймала. Я піймала, да, і піймала те, що зараз розпочався період місяця без курсу, тобто холостого місяця. Холостякого місяця у нас, так.
11: Місяць без курсу.
10: Що це означає, ви спитаєте?
11: Що це означає, ми питаємо.
10: Супутник Землі переходить з одного знаку зодіака в інший, тимчасово тиняється, як неприкаяний отой в тому космосі.
11: Без роботи.
10: Так, енергія на сьогодні розсіюється, тому події можуть йти не за планом, щоб ви не лякалися того всього, підготували для вас поради, щоб ви не розгубилися, щоб ви були
12: підготовлені. А ви ж так просили, так хотіли.
11: Марин, тобі, може, не треба, а людям треба, і мені якась би порада не завадила. Що, Лінко, там, давай.
10: Бачиш, йому вже 37, він вже знає.
12: Біткоін треба було купити в цьому, в 2008-му.
11: Ну, от не встиг, а якийсь...
10: Сьогодні завершуємо старі хвости. Доведіть до ладу завдання, які ви відкладали. Ідеальний час, щоб дочитати книгу, закінчити світ. Звіт. До речі, вчора мав бути кінець світу. І прибрати робочий стіл, наприклад.
12: Дивись, моя кішка виконала сьогодні все, причому завершити хвіст буквально. Вона зранку мене розбудила тим, що сіла мені майже на обличчя і почала вилизуватися. Тому
10: такі ранки,
11: Марину, можна зробити.
10: Сьогодні влаштовуємо інформаційний детокс.
11: От це
10: енергія.
11: Якраз про кішку я і не хочу, хочусь забути. Це якраз детокс буде.
10: О, так, енергія цього періоду схиляє до розсіяності, тому обмежте перегляд новин та соцмереж хоча б на кілька годин.
12: Не можу.
10: Чого?
12: Ну як
11: добре.
12: Це? А котики в інтернеті самі себе подивляться?
11: А якщо ми від на кілька годин від цих соцмереж відмовимося, що далі робити? Що треба далі?
10: Чим далі займаєшся рутинними справами. Треба спрямувати увагу на прості, звичні, механічні завдання, які не потребують ухвалення важливих рішень чи творчого напруження. Тобто щось таке, що робить.
12: Наче мама моя складала оцю пораду, конкретно треба прибрати дома, тоді все наладиться в житті.
11: Помий посуд, позамітай і все в тебе буде.
10: Ну і звісно, приділяємо час відпочинку і самоаналізу. Mm-hmm. Використайте ці години для сповільнення, прогулянка на свіжому повітрі, медитація, тепла ванна, просто ранній сон допоможуть м'яко перевантажити, перезавантажити нервову систему.
11: Це прогулянки, ранній сон і це мене співпадає з графіками відключення. Такі, о, ну що, 8 година, лягаємо
10: спати. Що робить? Будемо спати.
11: Слухайте, слухайте місяць, поки він холостяк, бо потім женитесь і будете тільки думки жінки транслювати.
12: І нарешті той місяць стане успішним, правильно розумію?
10: Ну, тому що жінка йому там...
11: Не знаю.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Симоненко, а
9: Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін,

0: кінців.
1: Умови виплати за запрошення вимог є на сайті visdebank.ua та visdebank. Ліцензія НБУ номер 204/16 березня 2025 року.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: 13:49 в Україні, це Володимир Дантес і лайки. І в той час, коли всі прям женуться за лайками, ми не женемось, ми просто пропонуємо вам вибирати ті пісні, які вам до вподоби, і ставити свої вподобайки, і все. І нам цього, в принципі, достатньо, щоб розуміти, орієнтуватись, хто вам найбільше подобається, що вам хочеться слухати, або що вже не хочеться, або хочеться менше. Ну, власне, ви про все знаєте. У нас є топ-чарт «Хітова дюжина». Ви можете зайти на сайт hitfm.ua і роздивитись, хто там є в 12 найпопулярніших. І ще там є три претенденти, які теж достойні вашої уваги. Заходьте послухати, подивитись і залишити свої царські лайки для того, щоб ми розуміли, що вам подобається. А вже цієї п'ятниці ми будемо о 17:00 в ефірі дізнаватись від Ані Лісовської, які є підсумки цього тижня, на які ви, власне, і вплинете от прямо зараз або в той момент, коли проголосуєте, або вже це зробили. Це не важливо. Головне, щоб не забули до п'ятниці це зробити. Тим часом наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Сплю сьогодні вночі і відчуваю, що мене тако хтось сильно притискає, так аж в стіну мене вдавлює. Я придивився, а це криза середнього віку. Мені ще нема 40, але я вже відчуваю, що я вже на тій дорозі, яка стрімко так веде вниз до сивини і каміння в жовчному. І ти не можеш зупинитись, не можеш. І коли саме ти намочиш ноги в тій річці під назву «А от колись було краще», то лише питання часу. І коли наступає криза середнього віку, то чоловіки купляють собі мотоцикл або моноколесо. Це якщо вже дуже життя не цінують. А ті, у кого грошей нема на мотоцикл, починають бігати. От як я щовечора по 7-10 кілометрів пробігаю, а мені навіть не треба перездавати на кращу оцінку. Я просто біжу. Так, в основному від проблем, але біжу. І кажуть, активний спосіб життя продовжує вік.
1: Угу.
3: Мої друзі по вихідним п'ють пиво. Я по вихідним приймаю участь в забігах.
1: Так.
3: Тепер вгадайте, хто до кого приїздив у лікарню. Я втратив свідомість за 80 метрів до фінішу.
1: Ой. Але бачиш, ти похизувався, що в тебе є друзі. Приїжджав до тебе навіть хтось. Це вже в твоєму віці непогане досягнення, Ром.
3: Так, дякую.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
11: It's great to be a cat.
12: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
2: Реклама.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Сібас або Дорадо охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by seeing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Якою має бути погода вже завтра? У середу, це 14 жовтня, давайте про це поговоримо. Кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути хмарна із проясненням погода, а місцями має бути сонячно лише на Закарпатті, подекуди на півночі. І дощитиме у нас на сході переважно та у Криму. Ще бачу частково на півночі, це щодо Сумщини. Термометри мають показати близько 9-12 тепла на заході країни, на півночі від 11 до 14 вище за нуль. У центральних регіонах теж 13-16 тепла. На сході близько 18-19 середня денна температура повітря, а місцями й до плюс 23. На півдні 17-19 із плюсом і у Криму до плюс 21. А у Києві та області завтра має бути погода переважно така з мінливою хмарністю. Навіть зранку буде сонячно і без жодних опадів, кажуть нам синоптики. Зранку 7-8 тепла, ввечері плюс 9, а в день 12-13 із плюсом. Це як приблизно сьогодні, але завтра більше буде сонця і жодного дощу. А зараз у столиці похмура погода, на термометрах плюс 12, подекуди можливий дощок.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про удари загарбників. По Києву серед дня окупанти запустили дрон. Уламки збитого заліза упали у Солом'янському районі, травмували двох людей, пошкодили кав'ярню. А у Дарницькому районі розгорнули штаб допомоги для тих, хто постраждав від учорашньої вечірньої атаки. Загарбники поцілили на лівому березі по ЖК. Звернутися можна за адресою Дніпровська набережна 18Б. А ось у Рівному рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі після атаки. Поранених уже 20. І про п'ятого загиблого відомо у Харкові. І про погоду. Перші морози прийшли до Карпат. Сьогодні зранку на горі Піп-Іван температура повітря опустилася до мінус 4. Тримається імла. Тож рятувальники закликають туристів Маківку поки що не підкурювати. Нагадують, нині важливо стежити за прогнозами погоди. І про ціни. На більшість основних продуктів стабільні, кажуть у нашому Мінагропруді. Овочі та вершкове масло подешевшали, а картопля, молоко і вівсянка трохи додали. Вартість батона, олії, курятини та цукру узагалі без змін. У відомстві ціни порівнюють із минулим тижнем. Тепер про нашу енергетичну стійкість. Латвія допомагає зміцнити. Від початку Великої війни ми отримали від партнерів понад 900 тонн спеціального обладнання. Наші іноземні друзі інвестували у фонд підтримки енергетики 600 тисяч євро. І наостанок, рекордна за висотою дерев'яна гойдалка з'явилася у селі Ловаги на Прикарпатті. Перевищує 15 метрів, а облаштував її на власній страусиній фермі ветеран Сергій Швець. Гойдалка не бутафорна, а цілком придатна для забав. Погойдатися одночасно можуть троє людей.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: 14.25 вже за київським часом. Тут за 4,5 хвилинки пропоную послухати, можливо, прям зіграти в гру «Вгадую або жартую». Так, ви самі собі можете послухати і, можливо, навіть вгадати або знати ті факти, які знає наша Олена Зінченко і з нами ділиться. Власне, ви все послухаєте за 4,5 хвилинки в ефірі. Це будуть найкращі моменти хепі-ранку за сьогодні. Рубрика «Вгадую або жартуй». А вже на сайті hitfm.ua ви можете знайти і повну версію хепі-ранку у тому числі. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному станк 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Мама хоче курку, апетитну курочку, що маринає.
12: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Бережи. Кран на вузол зав'яжи.
1: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
2: Реклама продукції фініш Ultimate Plus. Капсули миття посуду, посудомийна машина. Та Bosch Serie 6 будована посудомийна машина.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
6: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Хітова дюжина.
10: Хітова дюжина.
9: На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку
12: хіт від Temper City «Self Aware».
11: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
8: Хеппі ранок
9: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
13: Гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
14: Це дуже просто. Наша прекрасна продюсерка, неймовірна Олена Зінченко, знаходить нам класні факти, загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
15: Три найвищі статуї в світі – це...
16: Значить, я.
14: Ні-ні-ні-ні.
16: У мене 1,80 зріс.
14: Ні-ні-ні, це коли оце починає консультант в якомусь магазині косметики з себе строїть чорти.
16: Так, три найвищих статуї у світі.
13: Ну, в Ріо-де-Жанейро статуя Христа. А, до речі, у нас батьківщина мати, вона одна з найвищих.
16: Угу.
13: Значить, це друге місце. Перше Аліна, ми вирішили. Аліна.
14: Ну, все, три.
13: Батьківщина мати.
16: І четверте бонусом
13: консультантка. Ні, а четверте, зараз я вам скажу, це... В супермаркеті, коли по знижці є якась пляшка чогось або баночка, і на дуже високий, отак аж туди під стіну стоїть, і ти не можеш дістати. Оце
14: і в стрибку.
16: Ми 5 нарахували.
14: Шален.
15: Три найвищі статуї в світі – це статуї Будди.
14: Ну, дай буде.
16: Ну,
14: хай буде.
16: Ну, і хай буде, так. Да.
13: Не по православному.
15: У 17 столітті модним у Франції був манікюр, коли чоловіки відрощували...
14: Оцей місінець.
16: А чо фу, це значить, що він на гітарі грає.
13: На гітарі, в Франції всі на гітарі грають. Або гроші рахує отак, так-так-так-так, пальцем, щоб це...
16: Манікюр відрощував...
13: Або, дивись,
14: а можливо на ногах?
13: Кожного у нас між лопатками десь на спині є місце, точка якась, де ми не можемо дістати, щоб почухатись рукою.
14: Так.
13: А манікюр він відростив, він такий лише хоба.
14: І такий, я вам шкряп, кажу,
13: шкряп,
14: цей манікюр на ногах. Педикюр робили, просто манікюром його називали.
13: Педикюр,
14: щоб...
13: це ж Франція, да. Манікюр, педикюр. А воно ж таки звучить по-французьку.
16: Pardon in my manicure, педикюр.
15: У 17 столітті модним у Франції був манікюр, коли чоловіки відрощували ніготь тільки на мізинці. А ще була звичка не стукати в двері, а скрипти нігтем.
13: Фу, я як згадав, як той Руслан, який мій одногрупник був, в 6:30 зранку чая просив гуртожитку. Він не стукав, він отак шкрябав. Мене аж зараз злость взяло.
16: Зате йому не треба була ложечка, щоб розміщувати.
13: У нього був довгий палець, довгі нігті, він шкрябав реально. Дайте, пацани, чаю.
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
9: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ставити свої вподобайки, коментарі писати, підпишіться.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті hit.fm.ua.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Прогноз на найближчий тиждень каже нам, що почне дощити, буде прохолодніше.
3: Я не люблю таке, я люблю, щоб сонечко було, щоб тепленько було.
2: І ти ходив і нив, як спекотно, і ти спітнів, і все.
3: Марин, ти хочеш якоїсь, може, сварки в ефірі, чи що?
2: Рома, нас з тобою розсудить тільки реп-батл.
3: Ну давай, ну тоді на тобі мої аргументи.

0: стане.
1: Лови мою відповідь. Ти йдеш по вулиці, в лице лупить дощ, вітер такий, що тормозить навіть Порш. А тобі не сумно, бо ти наче в кліпі, всі навколо як масовка, на тобі софіти. О, а як тобі той факт, що нарешті, коли воно оце чувакає все на вулиці, ти йдеш, і в людей оце вираз обличчя відповідає погоді. А то було сонячно гарно, а всі все рівно незадоволені.
0: І відволікає трошки від усіх.
1: Бачиш, а нам треба відволікти ще від часу.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, лоїсти перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Кажуть нам синоптики, що вже завтра, у середу, 14 жовтня, має бути погода переважно змінливою хмарністю по всій території України. У нас тільки сонячно залишиться на Закарпатті, місцями на півночі, а от дощі прийдуть на сході та у Криму. І ще трошки на Сумщині. Термометри мають показати від 9 до 12 тепла у західних областях, на півночі від 11 до 14 вище за нуль. У центральних регіонах близько 15-16 тепла. Очікується ще у нас на сході близько 16-18 із плюсом, але місцями навіть і до плюс 23. На півдні 17-19 вище за нуль і у Криму до плюс 21. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, зранку навіть сонячно. Термометри покажуть 7-8 тепла у першій половині дня, ввечері там до плюс 9 теж, а в день 12-13 із плюсом. І зараз у столиці тримається на термометрах плюс 11, а дощ от не тримається зовсім. Є подекуди, він дрібненький, не всюди, він частково, але є.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. У Києві запровадили індивідуальні графіки подачі електрики для будинків замість черг. А шукати слід на офіційних сервісах енергетиків або ж у додатку «Київ-цифровий». Усе це – наслідки складної ситуації в енергосистемі. До речі, по годині графіки відключення струму діють для простих жителів і в інших регіонах. До кінця доби живлення загалом може не бути від 2 до 8 годин. Далі про комендантську годину. На Донеччині змінюють час. З 1 листопада триватиме із 16 години і до 11 наступного дня, повідомив голова регіону. А серед винятків – дві громади – Олександрівська та Черкеська. Поки ж обмеження діють із 15 і до 11. І про підтримку. Базова соціальна допомога замість кількох виплат. Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону. Українці у скруті за документом отримуватимуть одну суму. А офіційно все має запрацювати із 1 січня нового року. Хоча виплати у такому форматі уже тестують. І про наше самопочуття. Сьогодні можна відчути слабкість і головний біль, а надто, якщо метеочутливі. Землю накриває магнітна буря. Поки невелика. Серед порад більше відпочивати, а якщо у вашому регіоні без дощу можна прогулятися по парку. Загалом до кінця жовтня магнітних збурень майже не буде. 31 числа знову можлива невелика. І наостанок. Наш Криголам Ноосфера розпочав шостий антарктичний сезон. Прямує із Кейптауна до польських полярників. Україна допомагає Варшаві розширити станцію. А потім корабель попрямує до Чилі, забере звідти українських дослідників і доправить до нашої станції «Академік Вернацький».
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: І вже за 3,5 хвилинки ми дізнаємось, як наші дівчата Марина Симоненко і Аліна Кош вітали Рому Мельника із днем народження. Якщо ви ще не привітали, то доєднайтесь обов'язково, напишіть йому особисто, йому буде дуже приємно. Я теж приєднуюсь і, власне, вітаємо і всім колективом. І на сайті hitfm.ua, до речі, якщо вам треба повна версія хепіранку за сьогодні, то все там є, можна знайти, послухати, все для вас зберегли. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Один плюс один Україна представляє.
3: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
2: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
11: «Хеппі ранок».
10: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
12: Це ж треба, щоб в такий прекрасний день, де родилась така гарна людина.
13: Це ж надо, да.
12: Іменинник не стоїть, розгубився.
13: Ага, що ви, дівчонки?
12: Честь твого дня народження навіть наш звукорежисер Нікіта хоче тебе привітати. Ти хотів включити собі мікрофон і сказати
14: так,
12: з ним народження, Романе.
14: Ну.
12: Сказати?
15: Да, з ним народження, Романе.
14: Дякую тобі.
12: Сказати, що ми тебе любимо, але що його казати, коли можна краще?
14: Та, що це має?
13: Йоу-йоу-йоу, це святковий репчик про Романа! Дайте шуму, поїхали!
12: Про нього багато можна сказати, та краще сьогодні реп зачитати. Хто тут найбільший комедійний хуліган, а? Хто улюблений всіх мам?
13: Ми!

0: Ніколи в житті він окуня не рубав, ні, бо давно на озері всіх їх піймав.
1: Ага.
0: Хай так і в житті тобі буде кльово, завдяки тобі сьогодні всім нам свят...

0: майстерність.
1: Дуже дякую, дуже дякую, дуже неочікувано, аж плачу.
2: Може, підемо в репчик, чи? Дуже прикольно вийшло.
1: Гарно, навіть не знаю, що краще. То, що ви без мене це зробили і так гарно вийшло, може все буде тепер без мене. Дуже дякую всім за привітання, всім слухачам, які мені писали побажання, моїй команді найкращій. Буду аж плакати.
0: Ми
1: дякую, що всі в мене
0: є. Любим, Ромка!
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: Warren, This is the Life на Hit FM. Звучить вже 15:38 в Україні. Це треба розуміти собі, що, можливо, обідня перерва закінчилась, але у нас попереду ще є час для того, щоб, можливо, чайочок теплий випити, можливо, каву ви любите в цей час. Але не забувайте трошки гучніше зробити, тому що тут тільки хіти, і вони нам якось сприяють. Алек і Халіт і Адам найближчим часом.
1: Реклама. Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та

0: 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті hit.fm.ua.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Сплю сьогодні вночі і відчуваю, що мене такого хтось сильно притискає, так аж в стіну мене вдавлює. Я придивився, а це криза середнього віку. Мені ще нема 40, але я вже відчуваю, що я вже на тій дорозі, яка стрімко так веде вниз до сивини і каміння в жовчному. І ти не можеш зупинитись, не можеш. І коли саме ти намочиш ноги в тій річці під назву «А от колись було краще», то лише питання часу. І коли наступає криза середнього віку, то чоловіки купляють собі мотоцикл або моноколесо. Це якщо вже дуже життя не цінують. А ті, у кого грошей нема на мотоцикл, починають бігати. От як я щовечора по 7-10 кілометрів пробігаю, а мені навіть не треба перездавати на кращу оцінку. Я просто біжу. Так, в основному від проблем, але біжу. І кажуть, активний спосіб життя продовжує вік. Угу. Мої друзі по вихідним п'ють пиво. Я так. По вихідним приймаю участь в забігах. Так. Тепер вгадайте, хто до кого приїздив у лікарню. Я втратив свідомість за 80 метрів до фінішу.
3: Але бачиш, ти похизувався, що в тебе є друзі. Приїжджав до тебе навіть хтось. Це вже в твоєму віці непогане досягнення, Ром.
2: Так, дякую.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hit.fm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода, як вона є, точніше буде. Завтра, у середу, 14 жовтня, обіцяють нам синоптики майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. А буде навіть сонячно у нас на Закарпатті, все так само, як і сьогодні, і місцями ще на півночі. А от дощі пройдуть у нас на сході країни та у Криму, і ще на Сумщині трошки. Термометри мають показати від 9 до 12 тепла у західних областях, на півночі від 10 до 14 вище за нуль, у центральних регіонах 13-16 із плюсом. На сході близько 16-19 тепла, а місцями і до плюс 23. 17-19 із плюсом ще на півдні та у Криму до плюс 21. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна зранку, але вдень вже з мінливою хмарністю. Проте без опадів. Термометри мають показати 7-8 тепла зранку, ввечері плюс 9, а вдень 12-13 із плюсом. І зараз у столиці все ще плюс 11, хмарна погода, подекуди може бути дрібний дощик.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про терор окупантів. По людях, які виходили із Куп'янська на Харківщині, ударили загарбники, повідомляють наші військові. Інформацію про загиблих і поранених перевіряють. Кажуть, у групі, яку виводили самі росіяни, переважно були мирні жителі. Армійці попередили, пропагандистські медіа можуть використати кадри, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних. І про підтримку наших компаній. Застрахувати воєнні ризики. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшив гарантійний фонд для України до 150 мільйонів євро зі 110. Розширили європейці сферу страхування. Додали активи, пов'язані із газом, і товари, які тимчасово зберігаються на складах, окрім внутрішніх вантажів. Їхнє страхування покривають за наявною схемою, як і пошкодження транспортних засобів. І про наших воїнів. Зможуть стати на квартирний облік за місцем служби. Кабмін скерував до парламенту проєкт закону. Офіційне місце проживання значення при цьому не матиме. Поки ж зареєструвати за адресою військової частини оборонці не можуть. Тепер вісті від наших землеробів у засіках пшениця, ячмінь і гречка. Хлібороби зібрали з полів понад 37 мільйонів тонн зерна і майже 14 мільйонів тонн олійних культур. Пройшли понад 65% угідь. Найбільше хліба вродило на Одещині, а ось найвища середня врожайність на Хмельниччині. І наостанок про нашого ветерана. Рятувальник із Вишневого на Київщині Володимир Савостіанов тріумфував на міжнародному турнірі із богатирського спорту у Ризі. Виборов золото. Чоловік не лише вправний силач, у звичайному житті долає наслідки російських атак, допомагає людям під час інших надзвичайних подій.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт
0: FM.
3: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: 16:27 в Україні, вже час мені випускати корисну інформацію, а після того маємо послухати найкращі моменти хепі-ранку, щоб знати, що нам робити в цей період місяця без курсу, щоб мати свій курс і не полагатись ні на кого іншого. Власне, це будуть найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні, про що говорили наші ведучі хепі-ранку, ще детальніше можна знайти на сайті hitfm.ua, все там для вас зберігаємо завжди. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
0: FM. Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня.
6: Квадевіт Меморі для тих, хто активно працює головою. Квадевіт Меморі. Запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
7: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
8: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: тобою офлайн.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алок та Халід «Dive Into Me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой, Дай Дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
5: Хеппі ранок
6: на Hit FM.
7: Прогнози і передбачення на Hit FM.
8: От ви думали, чого мене не було тиждень? Думали?
9: No.
8: Думали?
9: Так.
8: Молодці. Ну. А я ловила зв'язок з космосом. Да.
10: Господи, допоможи.
8: Ну, а чого ви смієтесь? Мене так чують.
9: Може, тебе ще
8: прийшли.
9: Тиждень треба десь...
10: Світ ловив його та не спіймав.
8: Але я піймала. Я піймала, да, і піймала те, що зараз розпочався період місяця без курсу, тобто холостого місяця. Холостякого місяця у нас там.
9: Місяць без курсу.
8: Що це означає, ви спитаєте?
9: Що це означає, ми питаємо.
8: А супутник Землі переходить з одного знаку зодіака в інший, тимчасово тиняється, як неприкаяний отой в тому космосі.
9: І без роботи.
8: Да, енергія на сьогодні розсіюється, тому події можуть йти не за планом, щоб ви не лякалися того всього, підготували для вас поради, щоб ви не розгубилися, щоб ви були підготовлені.
10: А ви ж так просили, так хотіли.
9: Молодці. Марин, тобі, може, не треба, а людям треба, і мені якась би порада не завадила. Що, Лінко, там, давай.
8: Бачиш, він вже 37, він вже знає.
10: Біткоін треба було купити в цьому, в 2008.
9: Ну, от не встиг, а якийсь...
8: Сьогодні завершуємо старі хвости. Доведіть до ладу завдання, які ви відкладали. Ідеальний час, щоб дочитати книгу, закінчити світ. Звіт. До речі, вчора мав бути кінець світу. І прибрати робочий стіл, наприклад.
10: Дивись, моя кішка виконала сьогодні все, причому завершити хвіст буквально. Вона зранку мене розбудила тим, що сіла мені майже на обличчя і почала вилизуватися. Тому
8: сьогодні влаштовуємо інформаційний детокс.
9: Тобто це
8: енергія
9: про кішку, я і не хочу, хочусь забути. Це якраз детокс.
8: О, так, енергія цього періоду схиляє до розсіяності, тому обмежте перегляд новин та соцмереж хоча б на кілька годин.
10: Не можу.
8: Чого?
10: Ну як
9: добре.
10: Це? А котики в інтернеті самі себе подивляться?
9: А якщо ми від на кілька годин від цих соцмереж відмовимося, що далі робити? Що треба далі?
8: Далі займаєшся рутинними справами. Треба спрямувати увагу на прості, звичні, механічні завдання, які не потребують ухвалення важливих рішень чи творчого напруження. Тобто щось таке, що робить.
10: Наче мама моя складала оцю пораду, конкретно треба прибрати дома, тоді все наладиться в житті.
9: Помий посуд, позамітай і все в тебе буде.
8: Ну і звісно, приділяємо час відпочинку і самоаналізу. Використайте ці години для сповільнення, прогулянка на свіжому повітрі, медитація, тепла ванна, просто ранній сон допоможуть м'яко перевантажити, перезавантажити нервову систему.
9: Це прогулянки, ранній сон і це мене співпадає з графіками відключення. Я такий, о, ну що, 8 година, лягаємо спати.
8: Що робить? Будемо спати.
9: Слухайте місяць, поки він холостяк, бо потім женитесь і будете тільки думки жінки транслювати.
10: І нарешті той місяць стане успішним, правильно розумію?
8: Ну, тому що жінка йому там...
9: Не знаю.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Дати хабар, взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере

0: 16:49 в Україні, це до мій дорога. Ми в ефірі Хіт FM. До речі, про дороги. Ми, звісно, любимо і мандрувати, ну багато хто. І до мами, і тата, от як до мій зараз співає, теж часом треба зганяти. Але наша із вами безпека – це найголовніше. Проте у нас є якісь такі моменти, які хочеться втілювати в це життя, і працювати теж потрібно, і заправлятись тим часом. Тому на правах реклами пораджу, коли заїжджаєте на Око, користуйтесь Око Пей. З Око Пей можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Зробити це дуже просто. Скануйте QR-код на колонці, у застосунку фішка обирайте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і все. До речі, Око Пей доступний і для водіїв із пальними картками і талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі є на oko.ua, це була реклама. А далі у нас півгодини музики. Жодної перерви, звісно, на самому старті буде Собчук.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Прогноз на найближчий тиждень каже нам, що почне дощити, буде прохолодніше.
3: Я не люблю таке, я люблю, щоб сонечко було, щоб тепленько було.
2: І ти ходив і нив, як спекотно, і ти спітнів, і все.
3: Марин, ти хочеш якоїсь, може, сварки в ефірі, чи що?
2: Рома, нас з тобою розсудить тільки реп-батл.
3: Ну давай, ну тоді на тобі мої тоді аргументи.

0: Пане.
1: Лови мою відповідь. Ти йдеш по вулиці, в лице лупить дощ, вітер такий, що тормозить навіть Порш. А тобі не сумно, бо ти наче в кліпі, всі навколо як масовка, на тобі софіти.
0: Е-ей.
1: О, а як тобі той факт, що нарешті, коли вона оце чвакається на вулиці, ти йдеш і в людей оце вираз обличчя відповідає погоді. А то було сонячно гарно, а всі все рівно не задоволені.
2: І відволікає трошки від усіх.
1: Бачиш, а нам треба відволікти ще з часу.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
8: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас буде середа і 14 жовтня. Синоптики нам прогнозують майже по всій території України. Погода переважно з мінливою хмарністю. Навіть буде сонячно, як і сьогодні на Закарпатті, так і завтра. А місцями на півночі ще сонячна погода. А от дощі пройдуть у нас на сході та у Криму. І ще на Сумщині. Термометри мають показати від 9 до 12 тепла у західних областях. На півночі від 11 до 14 з плюсом. У центральних регіонах очікується близько 13-16 тепла, на сході від 16 до 19 вище за нуль, але місцями до плюс 23. На півдні 17-19 із плюсом і у Криму максимум плюс 21. У Києві та області завтра зранку має бути сонячно, вдень і ввечері вже з мінливою хмарністю, проте без опадів. Зранку 7-8 тепла, ввечері плюс 9, а вдень максимально 12-13 із плюсом. Зараз у столиці хмарна погода і на термометрах плюс 11.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Людину травмовано після удару по селу Малихів біля Львова. Пошкоджено приватні садиби. Загарбники скерували по населеному пункту дрон. У Львові ж частково зник струм. А у Рівному вже 25 поранених унаслідок сьогоднішньої атаки на гуманітарний університет. Студентів серед них немає, усі були в укритті. Натомість травмовано співробітників вишу. Росіяни знищили корпус навчального закладу. Далі про погоду. Час занести квіти з балконів у тепло і зібрати городину, якщо ще залишається на ділянці. Прийдешньої ночі синоптики прогнозують заморозки на ґрунті у західних областях на Вінниччині та Житомирщині. Вдень дощитиме на лівобережжі. Досить прохолодно. І про опалювальний сезон. Перші навчальні заклади Полтавщини почали обігрівати. Опалення увімкнули у ліцеї та дитячому садку Терешківської громади. Цього тижня почнуть поступово підключати до тепла і Чернігівщину. На 95% мережі готові у Тернополі. А ось першим містом в Україні, де подали тепло, був Вараш на Рівненщині. Увімкнули минулого тижня. Тепер про міжнародну відзнаку за мужність. Її отримала захисниця Азовсталі Катерина Поліщук із позивним «Пташка». Парамедикиню, акторку і поетесу нагородили за сміливість під час оборони Маріуполя та внесок у боротьбу за свободу України. Відзнаку отримала під час Варшавського безпекового форуму. І на завершення. Усі школи Києва отримають факсимільне видання букваря Івана Федоровича 1574 року. Йдеться про одну із найбільш визначних пам'яток історії української освіти та книгодрукування. До наших днів зберігся лише один оригінальний примірник. Він у колекції Гарвардського університету.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
4: Хіт FM.
6: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
4: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір.

0: Реклама продукції фінішалками. Плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Та вуштерія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Нова зарплата.

0: кліне.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: «Один плюс один Україна» представляє.
3: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Це ж треба, щоб такий прекрасний день, де родилась така гарна людина.
9: Це ж надо, да.
8: Іменинник не стоїть, розгубився.
9: Ага, що ви, дівчонки?
8: Честь твого дня народження, навіть наш звукорежисер Нікіта хоче тебе привітати. Ти хотів включити собі мікрофон і сказати
10: так,
8: з ним народження,
10: щось...
8: Романе.
10: Ну...
8: Сказати?
11: Та, з ним народження, Романе.
10: Дякую тобі.
8: Дякую. Сказати, що ми тебе любимо, але що його казати, ну... коли можна краще?
10: Та, що це має?
9: Йоу-йоу-йоу, це святковий репчик про Романа! Дайте шуму, поїхали!
8: Про нього багато можна сказати, та краще сьогодні реп зачитати. Хто тут найбільший комедійний хуліган, а? Хто улюблений всіх мам?
9: Мельник Роман! Бу-бу-бу! Магістр електрики, це...

0: Ніколи в житті він окуня не рубав, ні, бо давно на озері всіх їх піймав.
1: Ага.
0: Хай так і в житті тобі буде кльово, завдяки тобі сьогодні всім нам.

0: майстерність.
1: Днем народження!
0: Happy birthday, Робка!
2: Дуже дякую, дуже неочікувано, аж плачу.
0: Може, підемо в репчик, чи? Дуже прикольно вийшло.
2: Гарно, навіть не знаю, що краще. То, що ви без мене це зробили і так гарно вийшло, може все буде тепер без мене. Дуже дякую всім за привітання, всім слухачам, які мені писали побажання, моїй команді найкращій. Буду аж плакати. Дякую, що всі в мене.
0: Любим, Ромка!
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-In. Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевнений.

0: 15 жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 17:49 в Україні. Джері Хейли додає гучності в ефірі Hit FM. Гучності нам хочеться зараз трошки менше, але це пісня така, ми її послухали з задоволенням. На цьому перейдемо до наступних, до там у нас півгодини музичний нон-стоп буде одразу після коротенької реклами. Але останні декілька, можливо, навіть не тижнів, а може і місяців, а може і років, ми навчились дуже швидко все робити і жити швидко, і реагувати і на сигнали повітряної тривоги. До речі, теж звертаю вашу увагу на це, щоб ви не забували, пам'ятали про це, що безпека найголовніше за все на світі. Тому дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на ОКО працює ОКО Pay. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто. І швидко ви скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay або Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, ОКО Pay доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама. Ну і, як і обіцяла вже, анонсувала наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами. По собі його залишаю, а повернусь завтра. Почуємось тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок» з 11:00. З вами сьогодні була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Сплю сьогодні вночі і відчуваю, що мене такого хтось сильно притискає, так аж в стіну мене вдавлює. Я продивився, а це криза середнього віку. Мені ще нема 40, але я вже відчуваю, що я вже на тій дорозі, яка стрімко так веде вниз до сивини і каміння в жовчному. І ти не можеш зупинитись, не можеш. І коли саме ти намочиш ноги в тій річці під назву «А от колись було краще», то лише питання часу. І коли наступає криза середнього віку, то чоловіки купляють собі мотоцикл або моноколесо. Це якщо вже дуже життя не цінують. А ті, у кого грошей нема на мотоцикл, починають бігати. От як я щовечора по 7-10 кілометрів пробігаю, а мені навіть не треба перездавати на кращу оцінку. Я просто біжу. Так, в основному від проблем, але біжу. І кажуть, активний спосіб життя продовжує вік. Угу. Мої друзі по вихідним п'ють пиво. Я так. По вихідним приймаю участь в забігах. Так. Тепер вгадайте, хто до кого приїздив у лікарню. Я втратив свідомість за 80 метрів до фінішу.
3: Але бачиш, ти похизувався, що в тебе є друзі. Приїжджав до тебе навіть хтось. Це вже в твоєму віці непогане досягнення, Ром.
2: Так, дякую.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
6: Від творців приватпідписок.
7: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
9: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: should have walked away.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 14 жовтня, обіцяють синоптики майже по всій території України погода переважно змінливою хмарністю. Короткочасні дощі прийдуть тільки місцями на сході країни і у Криму. Термометри покажуть від 9 до 12 тепла. На заході країни, на півночі від 11 до 14 вище за нуль. У центральних регіонах близько 15-16 тепла. На сході від 16 до 19 вище за нуль. Місцями до плюс 23, а на півдні 17-19 із плюсом і у Криму до плюс 21. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і вдень до плюс 13.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
6: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
7: Одразу про день, що минає. Львівщина була під атакою загарбників сьогодні надвечір, власне, як і минулої ночі. Є інформація про трьох травмованих, пошкоджено приватні садиби. Подекуди почалися перебої з електрикою. У Рівному ворог ударив по гуманітарному університету. Травмував 25 людей, серед них є співробітники вишу. У Слов'янську на Донеччині атакував пункт незламності. Поранених шестеро. Цілий день дрони ширяли і над Києвом, є травмовані. Під обстрілами були Дніпро, Харків і Полтавщина. Далі про захист. Наші воїни вже збивають чи знешкоджують значну частину реактивних дронів ворога. Нещодавно цей показник сягнув 85%, повідомили у повітряних силах. Зокрема, минулої ночі оборонцям вдалося нейтралізувати 58 із 74 реактивних безпілотників. Тепер про підтримку. Базова соціальна допомога замість кількох виплат Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону. Українці у скруті за документом отримуватимуть одну суму, а офіційно все має запрацювати з 1 січня нового року. Хоча виплати у такому форматі вже тестують. Розмір допомоги індивідуальний. І про валюту. Нова найбільша вартість долара – 45 гривень і 8 копійок – такий офіційний курс від Нацбанка на завтра. Американські гроші подорожчали одразу на 13 копійок. І ще на 19 зросте євро. Офіційний курс на середу – 50 гривень і 44 копійки. І наостанок у Пирогово на околиці Києва ярмаркуватимуть найближчої суботи, 17 жовтня. Національний музей народної архітектури та побуту запрошує на Гарбузфест. Відвідувачі зможуть придбати овочі та фрукти, вироби ручної роботи і поєднати ярмарок із осінньою прогулянкою просто неба.
1: Новини на Хіт FM.
6: Хіт FM.
1: Хіт FM.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
8: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
4: Реклама.
1: Хіт FM.
6: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
13: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
1: Реклама.
14: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Даті, «Take Me There». Друге місце – Макс Барських, «Кольє». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Дати хабар, взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього

0: торгову команду. Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Прогноз на найближчий тиждень каже нам, що почне дощити, буде прохолодніше.
2: Я не люблю таке, я люблю, щоб сонечко було, щоб тепленько було.
1: І ти ходив і нив, як спекотно, і ти спітнів, і все.
2: Марин, ти хочеш якоїсь, може, сварки в ефірі, чи що?
1: Рома, нас з тобою розсудить тільки реп-батл.
2: Ну давай, ну тоді на тобі мої аргументи.

0: пане.
1: Лови мою відповідь. Ти йдеш по вулиці, в лице лупить дощ, вітер такий, що тормозить навіть Порш. А тобі не сумно, бо ти наче в кліпі, всі навколо як масовка, на тобі софіти.
0: Е-ей.
1: О, а як тобі той факт, що нарешті, коли вона оце чвакається на вулиці, ти йдеш, і в людей оце вираз обличчя відповідає погоді. А то було сонячно гарно, а всі все рівно незадоволені.
2: І відволікає трошки від усіх.
1: Бачиш, а нам треба відволікти ще від часу.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
7: Блекаути, обстріли, дорогі гроші. Бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни. Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
8: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
9: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Блекаути, обстріли, дорогі гроші, бізнесу потрібні рішення зараз. 22 і 23 жовтня. Форум фінансових директорів України. Як діють лідери ринку в умовах війни? Київ та онлайн. Програма і квитки на сайті cfo.ua.
1: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Один плюс один Україна представляє.
3: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Сплю сьогодні вночі і відчуваю, що мене тако, хтось сильно притискає, так аж в стіну мене вдавлює. Я продивився, а це криза середнього віку. Мені ще нема 40, але я вже відчуваю, що я вже на тій дорозі, яка стрімко так веде вниз до сивини і каміння в жовчному. І ти не можеш зупинитись, не можеш. І коли саме ти намочиш ноги в тій річці під назву «А от колись було краще», то лише питання часу. І коли наступає криза середнього віку, то чоловіки купляють собі мотоцикл або моноколесо. Це якщо вже дуже життя не цінують. А ті, у кого грошей нема на мотоцикл, починають бігати. От як я щовечора по 7-10 кілометрів пробігаю, а мені навіть не треба перездавати на кращу оцінку. Я просто біжу. Так, в основному від проблем, але біжу. І кажуть, активний спосіб життя продовжує вік. Угу. Мої друзі по вихідним п'ють пиво. Я так. По вихідним приймаю участь в забігах. Так. Тепер вгадайте, хто до кого приїздив у лікарню. Я втратив свідомість за 80 метрів до фінішу.
2: Але бачиш, ти похизувався, що в тебе є друзі. Приїжджав до тебе навіть хтось. Це вже в твоєму віці непогане досягнення, Ром.
1: Так, дякую.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
0: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: на продукції фінішалками, плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
3: Деталі на metro.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
0: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзд випрочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
12: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
19: Прогноз на найближчий тиждень каже нам, що почне дощити, буде прохолодніше.
20: Я не люблю таке, я люблю, щоб сонечко було, щоб тепленько було.
19: І ти ходив і нив, як спекотно, і ти спітнів, і все.
20: Марин, ти хочеш якоїсь, може, сварки в ефірі, чи що?
19: Рома, нас з тобою розсудить тільки реп-батл.
20: Ну давай, ну тоді на тобі мої тоді аргументи.

0: Пане.
1: Лови мою відповідь. Ти йдеш по вулиці, в лице лупить дощ, вітер такий, що тормозить навіть Порш. А тобі не сумно, бо ти наче в кліпі, всі навколо як масовка, на тобі софіти.
0: Ей.
1: О, а як тобі той факт, що нарешті, коли воно оце чувакає все на вулиці, ти йдеш і в людей оце вираз обличчя відповідає погоді. А то було сонячно гарно, а всі все рівно незадоволені.
2: І відволікає трошки від усіх.
1: Бачиш, а нам треба відволікти час від часу.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Ханкук. Driving emotion.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
12: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
13: Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Купуй офлайн. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Сплю сьогодні вночі і відчуваю, що мене такого хтось сильно притискає, так аж в стіну мене вдавлює. Я придивився, а це криза середнього віку. Мені ще нема 40, але я вже відчуваю, що я вже на тій дорозі, яка стрімко так веде вниз до сивини і каміння в жовчному. І ти не можеш зупинитись, не можеш. І коли саме ти намочиш ноги в тій річці під назву «А от колись було краще», то лише питання часу. І коли наступає криза середнього віку, то чоловіки купляють собі мотоцикл або моноколесо. Це якщо вже дуже життя не цінують. А ті, у кого грошей нема на мотоцикл, починають бігати. Я щовечора, по 7-10 кілометрів пробігаю, а мені навіть не треба перездавати на кращу оцінку. Я просто біжу. Так, в основному від проблем, але біжу. І кажуть, активний спосіб життя продовжує вік.
5: Угу.
4: Мої друзі по вихідним п'ють пиво. Я по вихідним приймаю участь в забігах.
5: Так.
4: Тепер вгадайте, хто до кого приїздив у лікарню. Я втратив свідомість за 80 метрів до фінішу.
5: Але бачиш, ти похизувався, що в тебе є друзі. Приїжджав до тебе навіть хтось. Це вже в твоєму віці непогане досягнення, Ром.
4: Так, дякую.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.